0: Cubaşov təbabətin ən mühüm məsələlərinə həsr edilmiş 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Onun əsərləri Çexoslovakiyada, Polşada, Bulqaristanda, Türkiyədə, Yaponiyada çap edilib.
1: Bizim xarici ölkələr ilə elmi əlaqələrimiz həmin ölkələrin geniş elmi ictimaiyyətinin Sovet təbabətinin ən yeni nailətləri ilə tanış etmək, xəstələrə daha yüksək keyfiyyətli tibbi yardım göstərmək və eləcə də xalqlar arasındakı dostluğu möhkəmləndirmək.
0: Bir çox lirik mahnının müəllifidir. Onun bəstələrini vaxtikən həyat yoldaşı olmuş Flora Kərimova da ifa edib.

Həyatda cərrahlıq və bəstəkarlıq arasında vəhdət yaratmaq hər adama nəsib olmur. Onun bəstələdiyi mahnıları dinləyəndə, onlardakı gözəlliyə heyran olmaya bilmirsən.

0: Qaşların kaman gözəldir, dağlarda duman gözəldir. Qaşların kaman gözəldir, üstünə heç bir söz olmaz. Gözlərin yaman gözəldir, üstünə heç bir söz olmaz. Gözlərin yaman gözəldir, alıbdır ağlımı başdan. Keçmək olmaz bu göz qaşdan.
1: Dağlarda duman gözəldir. Sözləri şair Ənvər Əlibəyliyə, musiqisi isə bəstəkar İbrahim Toxçubaşova aiddir. Bu klassik bəstə Azərbaycan musiqisində sevilən, dəfələrlə müxtəlif ifaçılar tərəfindən səsləndirilən lirik əsərlərdən biridir.

Nə bəxtiyardıq, 1969-cu ildə bəstəkar İbrahim Topçubaşov tərəfindən yazılmış, Hüseyn Arifin sözlərinə bəstələnmiş sevilən Azərbaycan mahnısıdır. Mahnının ilk ifaçısı Flora Kərimovadır. Nostalji hisslər aşılayan bu əsər saf məhəbbət və keçmiş günlərin xatirəsini tərənnüm edir. 1973-cü ildə Yalçın Rızazadə də bu əsərə müraciət etmişdi. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 1969-cu ildə Flora xanım tərəfindən ifa edilən mahnının sözlərinin müəllifi Mövlud Süleymanlı göstərilsə də, 1973-cü ildə buraxılan melodiya valında hər iki sənətkar tərəfindən ifa edilən mahnının müəllifi Hüseyn Hüseynzadə olaraq qeyd olunmuşdu, yəni Hüseyn Arif.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

Söz oynatma kömürçüylə şatırla, söz alıb verənin cür gərək olsun. Rüstəm zor olsa belə qolundam, gərək yarın can verəsən yolunda. Kurma bitməz yoluq yovşan kolunda, Süleyman aşığı.

fədakarsan çəkinmə qəti, ölümlə bir sədəb sal həsrəti. Şairin ilhamı, sözü söhbəti, şairin ilhamı, sözü söhbəti, çağlar bulaq kimi gür gərək olsun. Əzinəm beşi qara.

0: Zeynal gəzər el obanı, vətənidir din imanı. Bir gün çəkər qəm karvanı, bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün çəkər qəm karvanı, bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün çəkər qəm karvanı, bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün çəkər qəm karvanı, bu dünyadan, bu dünyadan.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: musiqi dalğası. Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Bəri bax, umar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Qızın şirin dilləri, ay bəri bax, bəri bax. Ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax.
1: Mahnının yaranışı çox qədim zamanlara gedib çıxır. Mahnının poetik mətnini Ay Bəri Bax, Bəri Bax adı ilə 1938-ci ildə ilk dəfə folklorşünas Hümmət Əlizadə tərtibçisi olduğu Aşıqlar adlı kitabda təqdim edib. Üç bəndlik bu mətndə maraq doğuran odur ki, hər bənd aquşka, yəni müasir ifaçılıqda pəncərə sözü ilə başlayır. Mahnının ilk bəndində aquşkadan daş gəlir misrasında gəlir əvəzinə gələr oxunmalıdır. Belə olduqda fikir tamamlanır, əks halda həmin bənddə uyğunsuzluq yaranır və mahiyyət itir. İkinci bənddə isə aquşkanın milləri, açılıb qızıl gülləri dedikdə ikinci misrada 8 heca yaranır. Bayatlar

0: Mən baxıram o baxmur ay mənimdə bax. Ad düşür şirin cana yandım aman bər gülüm ay canan bər bax.
1: Hətta məşhur vaxtın Kikabidzenin də repertuarında ay bəri bax bəri bax həmişə olub və mahnıdakı ay bəri bax sözü Azərbaycan dilində oxunub.

Bəribax həmçinin Bakılılar, Dərviş Parici partladır filmlərində fraqmental şəkildə eşidilir. Deyilənə görə 1908-ci ilin mart-sentyabr aylarında Stalin Bakıda Bayıl türməsində həbsdə yatıb. Onunla əlaqə qurmaq üçün mahnının sözlərindən, yəni pəncərədən daş gəlir misrasından parol kimi istifadə olunub. Daş atılmazdan əvvəl həbsxananın Stalin saxlanıldığı otağın həndəvərində mahnının pəncərədən daş gəlir, ay Bəribax, Bəribax sözləri oxunurdu. Stalin də daşı tutmaq üçün hazır vəziyyətdə dayanır və atılan daşı tuturdu. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyündə Üzeyir Hacıbəyli Böyük Teatrda Koroğlu operasını tamaşaya qoyarkən şəxsən Stalini də dəvət edir. Stalin söyləyir ki, əgər orada pəncərədən daş gəlir oxunacaqsa, mütləq gələrəm. Üzeyir bəy də əlbəttə həmin mahnı ifa olunacaq söyləyir. Deyilənə görə Üzeyir bəy tamaşanın uyğun bir məqamında xorun ifasında Stalinin sevdiyi mahnını səsləndirir. O da musiqiçiləri ayaq üstə alqışlayır.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar. Yurd FM.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Gülşəni ömrüm ara, lalə yüzarım sənsən. Bülbülü qəmzədəyəm, bağ baharım sənsən. Dəhəni qəddürxün.

0: Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində. Hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan möhür kimidir.
1: Sirri bu günə qədər açılmayan qayaların içərisində yerləşən Diri Baba türbəsi. Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsində yerləşir. Abidə qayada oyulmuş mağarada əhəng daşından tikilmişdi. Türbənin mərtəbələri arasında qeyd olunub ki, abidə 1402-ci ildə Şirvanşahlar dövlətinin hökmdarı Şirvanşah İbrahimin əmri ilə tikilib. Türbənin daxili divarlarında Ustad Bin Hacı yazısına rast gəlinir. Burada həkk edilmiş yazıya görə bu türbə Ustad Hacının oğlu tərəfindən tikilib. Diri Baba türbəsinin kitabəsindəki məlumatlara görə naməlum sufi şeyxlərindən birinin qəbrinin yerləşdiyi bu abidə yerli əhali tərəfindən müqəddəs ziyarətgah kimi qəbul olunur.
2: Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlir ki, abidə Şirvanşah Şeyx İbrahim zamanında yaşamış sufilərdən məşhur tanınmış Pir Məhəmməd adlı şəxs bu abidə tikilməmişdən öncə sufi həyatını, yəni bu abidənin içərisində mövcud olan mağarada sufi həyatı yaşayır və o vəfat edəndən sonra onun uzun müddət bədəninin çürüməməsinə görə Diri Baba adı da belə deyək ki, aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq Diri Baba adını oradan almışdır.
1: 17-ci əsrdə yaşamış Övliya Çələbi Mərəzəyə səyahət edərkən buranın əsl adının Pir Mərazat olduğunu, xalq arasında Pir Mərzə kimi tanıdığını qeyd edib. Mərizat fars dilində bükülmüş mənasını verir. O abidəyə baxanda bir nəfərin çömələrək səccadədə qibləyə baxdığını təsvir edirdi. Digər bir ehtimala görə isə mağarada Diri Baba türbəsinin memarı basdırılıb.

0: yer kimi tanınıb. Və əlbəttə ki, bizim borcumuzdur ki, bu qədim tarixi abidəni yaşadaq, ona yeni həyat verək, bərpa edək və onun ətrafında mövcud olan şərait də müasir standartlara cavab verməli.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: edəcəm mən alaram, sən də bir bəy alaram, sən edəcəm mən alaram, sən də bir bəy alaram.
1: Pulum var.
2: Var, var.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

görməsiniz, almasınız gəllərinizi, almasınız gəllərinizi, darınız. Yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, qızarır yanırlarınız, darınız. Yar bağının heyvasınız, almasınız gəllərinizi, yar görəndə tez qızarır, qızarır yanırlarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız, aynarınız.

Onda əkdim qoşanar, yanında əkdim gilənar, yanında əkdim gilənar, gilənar. Bahar da gəlsin bir də yar, gələn də dərsin gilənar, gələn də dərsin gilənar, gilənar. Onda əkdim qoşanar, yanında əkdim gilənar, bahar da gəlsin bir də yar, gələn də dərsin gilənar, ay gilənar, ay gilənar, ay gilənar.

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topazda yaz.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.
1: Yurd FM.

0: reklamlar. Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Azərbaycanda

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklamlar.

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun Səhəri ilə gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
1: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
2: Yurdun Səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
1: Yurdun Səhəri, Aygün Akif
2: və Kəbirin təqdimatında.
1: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.
3: Bu gözəl səhəri bizimlə bir yerdə addımlamağa hazırlaşan bütün dinləyicilərimizə sonsuz təşəkkür edirik və günlər uğurlu olsun, sabahınız xeyir olsun.
4: Sabahınız xeyir dəyərli dinləyicilər, yeni günə pozitiv enerji ilə başlayırıq. Qoy bu səhər sizə xoş xəbərlər, bol uğurlar və gözəl anlar gətirsin. Sabahın xeyir Aygün.
3: Sabahın xeyir Kəbir.
4: Necəsən əziz dostum?
3: Çox sağ ol, yaxşıyam əziz dostum. Mənim qəyçimizə götürürsün.
4: Mənim əziz sinif yoldaşın Nosin.
3: Bizim təbii ki, bizimlə birlikdə bu yolda addımlayan baş sponsorumuz Referans Medical Group-un bütün həkim heyətini, bütün işçi heyətini salamlayırıq. Sağlamlığın keşiyində dayanan, etibarı və peşəkarlığı ilə seçilən bu dəyərli quruma təşəkkür edirik. Referans Medical Group sağlam həyata aparan etibarlı bir ünvandır. Biz başladıq.
4: Nə başladıq?

0: Yurttan gələn xəbərlər.
1: Deməli, bu günləri Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarına gəldiyi desə, havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi,

0: Lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu isə gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
1: Mübarəkdir. Yer gəlmişkən, deməli, Bakı sakinlərinə bir xəbərdarlıq olunub. 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və Aidiyyatı Qurumlarının birgə təşkilatçılığı ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək. Söhbət bugündən gedir, dostlar. Yəni, bugün saat 10-dan 14-ə qədər, yəni bu saat aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti məhdudiyyətlər və tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Deməli, monitorinq kartı keçiriləcək. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti, yəni Sabunçu körpüsünə qədər olan yolda, Mehdi Hüseyn küçəsi, Xocalı prospekti, Zorgi küçəsi, Zərif Əliyev küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları və mümkün sıxlığı nəzərə almaları, alternativ yollardan istifadə etmələri də xahiş olunur. Sonra bugün Şuşaya giriş-çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Artıq dünəndən etibarən bu icra olunur. Deməli, artıq 5 gündür ki, profilaktik tədbirlər həyata keçirilir və sürücülərə xəbərdarlıqlar edilir, maarifləndirici tədbir, təbliğat işləri aparılır. Bildirilib ki, Xankəndi şəhəri istiqamətindən Şuşa şəhərinə giriş İstiqlal küçəsi, şəhərdən çıxış isə 8 noyabr küçəsi istiqamətindən təşkil olunacaq. Bununla yanaşı qala divarlarının yaxınlığındakı yol və İstiqlal küçəsində yerləşən yol bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Göstərilən xətt üzrə hərəkət etməyən sürücülər müvafiq qayda pozuntusuna görə qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Dünən axşam da yəni Şuşaya yola düşən insanlar vardı və bu xəbərdən xəbərsiz idilər. Ona görə də problem yaşadılar.
0: Çox sağ ol bu xəbəri verdiyinə görə. Deməli, Qəbələ rayonu və Xəzər rayonunda qaz olmayacaq. Deməli, bu gün saat 9:00-dan etibarən.
1: Neçə gündür səsləndirmirsən, bu xəbərləri çatdırmırsan.
0: Necə sevinirəm. Niyə sevinir də? Deməli, bu gün saat 9:00-dan etibarən Qəbələ şəhərinin Nəsimi Əliyev küçələri, Vəndam qəsəbəsinin Nohurquşlaq, Tüntül, Yengicə, Kötüklü kəndlərində qaz təchizatı müvəqqəti fasilə yanacaq və 10:00-dan isə Xəzər rayonunda aparılacaq təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar Binə qəsəbəsinin Əli İsazadı və Məscid küçələrinin həmçinin Binə Safxoz adlanan ərazilərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yanacaq, dəyərli dinləyicilər. Dedim ki, ehtiyatınızı tutasız.
1: Çox sağ ol. Deməli, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baku Bas və Baku taksi Bakı taksi xidməti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərinin ona qoşulması formasında yenidən təşkil edilməsi ölkəmizdə xüsusilə də paytaxt Bakıda ictimai nəqliyyatın inkişafında keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. Bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüsal Aslanov bildirib. Deyir ki, bugün dünyada ayrı-ayrı nəqliyyat vasitələri deyil, bütövlükdə şəhərlərin ümumi mobilliyi müzakirə olunur. Artıq sərnişinlər metro, avtobus, tramvay və digər nəqliyyat növlərinə ayrı-ayrılıqda deyil, bir-birini tamamlayan vahid nəqliyyat şəbəkəsinin elementi kimi istifadə edəcəklər. Nəqliyyat növlərindən əldə olunan məlumatlar vahid mərkəzdə emal olunub, analiz ediləcək və data əsaslı qərarların verilməsinə xidmət edəcək. Təbrik edirik. Əsas məqsədləri odur ki, metro, avtobus və taksi xidmətləri bir-birini təkrarlamasın və əksinə bir-birini tamamlasın. Biz də elə bunu istəyirik. Sonra deyirlər ki, tramvay uzun müddətli müzakirə olunan mövzulardan biridir. Deməli, 2025-2030-cu il dövlət proqramında tramvay haqqında xüsusi maddələr qeyd olunub, hələ qeyd olunub. Hazırda tramvayın konseptual planı hazırlanır. İlkin olaraq Mehdiabad ərazisindən Bakı şəhərinin mərkəzinə alternativ bir neçə variant müzakirə olunaraq tramvayın çəkilməsi planlaşdırılır. Bakıda gələcəkdə 5 fərqli istiqamət üzrə tramvay olması planlaşdırılır. Bu da mübarəkdir.
0: Mübarəkdir, mübarəkdir.
1: Məncə bu da sevindiyimiz xəbərlərdən biridir. Bir də Səhiyyə Nazirliyindən hantavirusla bağlı bir açıqlama dünənlər sən dedinmi? Yeni virus gəlir, ehtiyatlı ol Kəbir. Xüsusən sən.
0: Niyə mən virus tutanam 5 dəqiqədən bir?
1: Son günlər Beynəlxalq İnformasiya Məkanında hantavirus infeksiyası ilə bağlı yayılan məlumatlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ictimaiyyətə bildirib ki, ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət sabitdir və narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur.
0: Çox şükür Allah, çox şükür.
1: Müəllim öldürəcək məni, o sözə görə eşidir. Heç bir əsas yoxdur. odur ki şükürlər olsun. Miş, olmasın.
0: Heç vaxt olmasın. Olmasın
1: bir də. Reklamlara keçidən alırıq. Reklamdan sonra qayıdırıq. Bugün sizə çatdıracağımız çox maraqlı məlumatlar var. Qulağınız 90.7 FM-də olsun. Bu xəbər bölüm. Bu rəsmi idi. İndi keçirik bədii bölümə. Mən nömrəmizi istəyirəm.
0: Xatırladım. 099-697-97 WhatsApp nömrəmizdir bizim.
2: Yurd FM. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: reklamlar.
1: Bravoda Supermanat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Supermanatın gücü.

0: qoşul bizə yurdun səhərini dinlə. 90.7 FM-də yayımlanırıq və canlı izləmək üçün də yurdfm.az saytından bizi canlı izləyə bilərsiniz. Hazırda yolda olanlara yaxşı yol deyirik və yeri gəlmişkən görə ümumiyyətlə vəziyyət necədir, yolda necə gedirlər?
1: İşə gedirik.
2: Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən düz mərkəz istiqamətinə. Orada da sıxlıq var. 1-ci Gölkənar yolu Ziya Bünyanov prospekti istiqaməti. Bakı-Sumqayıt çösəsi 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ziya Bünyanov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən düz 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətinə. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətinə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Tiflis prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyanov prospekti istiqamətinə və Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
0: Salam şut tamam.
2: Bəli, gözəl, az. Çox az. Bu da tədbirlərlə bağlıdır deyənə.
0: Tamam, çünkü... amma yol demişkən, yola düşən insanlar var. Hazırda bölgələrə üst tutan insanlar var. Həm də bizim bölgələrimizdə bu günlərdə mötəbər tədbirlər də keçirilir. Düzdür. Yer gəlmişkən, asancılarımız da yoldadır. İşiniz həmişə asan olsun dostlar. Necə ki siz bizim bütün işlərimizin asan olması üçün əlinizdən gələni edirsiniz. Yer gəlmişkən, Bilim Quba Mərkəzinin fəaliyyətə başlamasının bir ili tamam olur. Mübarəkdir.
2: Ay, mübarəkdir, mübarəkdir.
0: Və bununla bağlı media tur təşkil olunacaq. Deməli, bizi yeri Qubadan da dinləyənləri salamlayırıq. Bu nə mərkəzdir və mahiyyəti nədir izah edim. Deməli, mərkəz Asan Xidmətin Bilim Azərbaycan layihəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Quba Asan Həyat Kompleksində yerləşən mərkəzdə təbiət elmləri laboratoriyası, riyaziyyat laboratoriyası, astronomiya, kosmos və aviasiya laboratoriyası və dizayn laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Ötən müddət ərzində mərkəzdə təşkil olunan müxtəlif istiqamətli tədbirlərdə fərdi olaraq 3000-ə yaxın uşaq, məktəblərdən isə 2000-dən çox şagird iştirak edib. 20-dən çox fərqli layihə isə 6000-ə yaxın şagird və valideyn qoşulub bu layihəyə və burada gələcəyin tələblərinə uyğun layihə əsaslı və problem yönümlü təhsil yanaşmasını tətbiq edən DINEYAP texnologiyası proqramı da həyata keçirilir. Qısası, burada uşaqlar həmin bu elmləri nəzəriyyə ilə yox, təcrübə ilə, yəni yaxından təcrübə ilə öyrənirlər. Təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq hər bir işinizdə. Hər bölgələrə gedəndə, ümumiyyətlə nəinki şəhərdə, hər bölgələrimizə gedəndə, xüsusən bölgələrdə o asan xidmət mərkəzlərini görəndə elə bilirəm dədəmin evidir, gedim orada. Girim, salamlaşım, çıxam.
2: Maşallah.
0: O qədər sevirəm. Nur müəllim Niftəliyevi də buradan salamlayırıq.
2: Əziz dostumuzu.
0: Öz işində mükəmməl olan insan. Mükəmməliyyətçi.
2: Deməli, Aygün, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı uyğun olaraq işğaldan azad olmuş ərazilərimizə böyük aydışlar davam edir. Bəli, yenə yol alırıq. Deməli, bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, yəni 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, yəni 419 nəfər köçürülüb. Təbrik edirik, gözünüz və gözümüz aydın olsun, əziz insanlarımız, əziz dostlarımız.
0: Əziz
2: sevincimdən
0: dostlarımız.
2: Hərdən bilmirəm necə deyə müraciət edeyim, amma çox sevinirəm.
0: Bəli. Və bir rubrikamız olacaq. Bugünkü rubrikada Uzundərə rəqsi haqqında danışacağıq. Mən hər zaman deyirəm ki, ümumiyyətlə qarşıyam toylarda bayağı mahnıların səslənməsinə və rəqs olunmasına, rəqs edilməsinə. Bayağı mahnı səslənən kimi hamı məni tanıyır, mən əyləşəcəm. Dayandıra bilmirəm, tamam, mənim ixtiyarımda olmayan şeydir, amma əyləşirəm. Mən sevirəm, bizim o qədər gözəl milli rəqslərimiz var və biz çalışırıq ki, hər dəfə yurdumuzda da, radiomuzda da, proqramımızda da səsləndirək. Və bugün də bir rəqsimiz haqqında rubrika hazırlamışıq. Bu uzun dərə rəqsidir və dinləyək, baxaq görək uzun dərə rəqsi necə yaranıb, harda səslənib, necə istifadə edilib.
2: Dinləyək.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Qarabağda Ağdamla Göytəpə arasında Uzundərə adlı bir yer var. Rəvayətə görə Uzundərə tərəkəməlilərin düşərgəsi olub. Onlar dağlar qoynundan yaylaqlara köçərkən yol üstü burada əylənib rəqs edərdilər. Məhz bu yerlərdə yaranan musiqilərdən birinə Uzundərə adı verilib.
1: Uzundərə rəqsinin əsli tarixi el adətindən götürülüb. Bir kənddən, o bir kəndə gəlin köçəndə, gözəl toy şənlikləri keçirəndə, o məclislərdə bu rəqs ifa olunardı. Azərbaycan milli rəqslərimizin binövrəsini qoran bu el adətindən, nənələrdən, babalardan, bizim nəsillərimizdən qalan gözəl rəqslərdən biridir.
0: Başqa rəvayətdə deyilir ki, bir zamanlar təzə gəlini Olğan evinə bu dərə ilə aparırlarmış. Yol çox uzun olduğu üçün musiqiçilər lirik bir musiqi ifa edirlərmiş. Oğlan evindən olan qadınlar da gəlin önündə oynayarmış. O zamandan başlayaraq toylarda həmin musiqiyə oynamaq istəyəndə gəlini o uzun dərənin içindən apardığımız zaman başlanan musiqini çalın deyirlərmiş.
2: Uzun dərə rəqsi çox incə və lirik bir melodiyadır. Bu melodiya qüvvətli, cəld, kösəri rəqsi deyil, gəlin toy mərasiminə aid edilə bilər. Təsadüfü deyil ki, bu rəqsdən bizim bir çox bəstəkarlar qidalanıb, o cümlədən Dahi Üzeyir bəy olmasın bu olsun musiqili komediyasında bu rəqsdən istifadə edib.
0: Beləliklə də Uzundərə rəqsi yaranır. 19-cu əsrin sonlarında ermənilər bir neçə Azərbaycan rəqsini, eləcə də Uzundərəni not şəklində çap etdirirlər. Bir neçə il sonra onu erməni rəqsi kimi təqdim etməyə başlayırlar. Parisdə çap olunan erməni xalq nəğmələri kitabında isə Uzundərə və Ceyranı kimi rəqslərimiz erməni rəqsi kimi göstərilib. Xaçaturyan isə Qayaya baletində köçəri və şalaxu ilə yanaşı Uzundərədən də yararlanıb. Hətta onlar rəqsə Uzundərə yox, Uzundara adı qoymuşdular. Lakin ondan öncə Üzeyir Hacıbəyli O Olmasın Bu Olsun operettasında Uzundərədən istifadə etmişdi.

19-cu əsrin məşhur erməni xadimlərindən olan Nalbandyan qədim şeirlər və mahnılar əsərində etiraf edirdi. Mən ermənilərin yaşadığı çox yerlərdə olmuşam. Həmişə təmiz ermənicə olan bir şey eşitmək istəmişəm. Təəssüf ki, bu günədək buna nail ola bilməmişəm. Bizim musiqi alətlərinin adları saz, santur, kaman, hamısı türkçədir. Palasanyan isə 1868-ci ildə erməni melodiyaları kitabında yazırdı ki, biz hansı xalqın təsiri altında oluruqsa, onun mahnılarını da özümüzki hesab edirik. Bir neçə il əvvəl Rusiyada səs yazma studiyası erməni rəqsləri siyahısına uzundərəni də əlavə etmişdi. Azərbaycanın müəllif hüquqları agentliyinin səyləri nəticəsində həmən səs yazma studiyasının fəaliyyəti dayandırılır.

0: bugün sənə bir nəğmə danışacaq.
1: Dörd misra, bir bənd.
2: Dünən çox sevdiyim şairimi gördüm. Bilirsən, Ramiz Rövşəni nə qədər sevirəm. Hər zaman da onun şiirlərini səsləndirirəm. Dünən Akademik Milli Dram Teatrında, deməli, Shakespeare'in Kral Lirin faciəsi tamaşasını izlədim. Premyerasıydı. Dünən artıq elan eləmişdim. Deməli, möhtəşəm bir tamaşaydı. Nurəddin Mehdixanlının, Respublikan xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının 70 illik yubileyinə həsr olunmuşdu. Və çox gözəl bir tamaşaydı. 7-dən 11-in yarısına qədər hər kəs gözünü sadəcə səhnəyə zillədi. Nurəddin müəllim də maşallah o qədər möhtəşəm oynamışdı ki, rolu.
3: Maşallah.
2: Yəni, kimsə yerindən tərpənmədi də. Və ön sıralarda Ramiz Rövşəni gördüm, bir tanışlığım oldu. Onu çox sevdiyimi bildirdi.
3: Heç olmamışdı Ramiz Rövşəni.
2: Görmüşdüm, sadəcə olaraq, yəni hər zaman onun şiirlərini səsləndirirəm axı, ən azından. Bununla bağlı bir bacı geniş müzakirələr oldu və çox şad oldum, deyir. Boşaldı dünyanın sən olan yeri, dünyanın sən olan yerindən indi tozlana-tozlana maşınlar keçir. Nazlana-nazlana xanımlar keçir, cavanlar keçir, tüpürüb siqaret kötüklərini. Dünyanın sən olan yerindən ancaq mən keçə bilmərəm. Baş alıb qaçaram gecələr ilə, uzun yollar ilə, küçələr ilə. Dünyanın sən olan yerindən ilə baş alıb qaçaram, qaça bilmərəm. Yenə də açılar səhər qəfildən, yenə də sökülər qızıldan yeri. Bütün yer üzünün hər tərəfindən görünər dünyanın sən olan yeri. Dünyanın sən olan yerinə bir gün yağış yağacaq. Gecə köynəyində ürkək, utancaq, çıxarsan işiyə, gözlərsən məni, üşüyə-üşüyə gözlərsən məni. Qoşulub ağlarsan yağan yağışa, əlimdən nə gələr? Məni bağışla. Nə sən kirigirsən, nə yağış kəsir. Yağışa qarışıb axarsan kiri, ağlaya-ağlaya bu yaz gecəsi, əriyib yağışa çıxarsan kiri. Baxdıqca qorxuram yağan yağışa. Ağlaya bilmirəm, məni bağışla.
3: Ramiz Rövşən.
2: Allah can sağlığı versin.
3: Aygün Akif, çox sağ ol.
2: Artıq səhhətində bir balaca problemlər yaşayır, çox çətinliklə yeriyir. Əslində insan
3: Allah
2: onu görəndə
3: olsun, daha şəhəlimiz.
2: Üzülür, bəli. Bir film səsləndirəcəm, ondan sonra izahımı verəcəm.
4: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
5: Af buyurun hanım. Süleyman Paşa sarayımıza doğru yoldalarmış. Elçi mühim bir mesele olduğunu söyledi.
6: Neymiş konu?
5: Sultan Selim'le Şah İsmail arasındaki husumetle ilgiliymiş hanım.
6: Tez haber sal, herkes toplansın.
5: Emredersiniz hanım.
6: Dur. Mahmut'a söyle. O da gelsin toplantıya.
5: Emredersiniz hanım.
7: Sultan Selim mi, Şah İsmail mi diye taraf seçime söylentilerin gelir kulağıma. Benim Şah İsmail'in kanından olduğumu sakın unutmayasın.
6: Unutmam.
4: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun kızıl sayfalarından seçilmiş anlar.
2: Mahmud və Məryəm filmindən bir qısa bir səslənmə dinlədik. Niyə bu filmi səsləndirdim? Mahmud və Məryəm Azərbaycan və Türkiyə kinematoqrafçılarının Elçinin Eyni adlı romanı əsasında, deməli 2013-cü ildə müştərək çəkdikləri bir filmdir. Və 13 may yazıcı, nasir, dramaturq, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru və professor, Azərbaycan Respublikasının xalq yazıcısı Elçin dünyaya gəlib. Elçinin əsərləri bir çox dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilib. Və biz də bugün bu filmi seçdik, Mahmud və Məryəm filmini. 2013-cü ildə çəkilən bir film idi. Baş roldə Fəxrəddin Manapov, Ziyad xan, o da dünən premyerada idi. Nurəddin Məmmi və digər aktyor heyəti izləməyə gəlmişdi. Qəmər Banu, Məlahət xan Abbasova burada oynayırdı. Mahmud və Məryəm filminin rejissoru Mehmet Ada Öztekindir. Maraqlı bir film ərsəyə gətiriblər, izləməyə dəyər.
3: Mən xoşum gəlmişdim.
2: Sən izləmişdin?
3: Bəli, bəli, çox gözəl idi.
2: Nə gözəl?
3: Bəli.
2: Çox sevindim. Ona görə də əbəs yerə səsləndirmirik. Mütləq şəkildə çəkilən filmləri izləmək lazımdır, dostlar. Davam edirik. Nə ilə davam edirik? Yazmaq üçün bizə?
3: Deməli, yazmaq üçün bizə WhatsApp nömrəni xatırlatmaq istəyirəm. 099-697-97-dir, dəyərli dinləyicilər. Siz də bizə yaza bilərsiniz, sosial problemlərinizi yaza bilərsiniz. Və yaxud da bizi görmək istəyirsinizsə, yurdafem.az yazaraq canlı-canlı bizi izləyə bilərsiniz.
2: Bu arada bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group'dur. Sizə referansdan bir xəbərim var. Erkən müayinə bilirsiniz, həyat qurtarır. Və bu sadəcə sizin ixtiyarınızdadır. Bir hər 8 qadından biri süd vəzi xərçənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Mərkəzi, Süd Vəzi Mərkəzi güvənli mühit, yüksək dəqiqlikli və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma ilə sizin qarşınızda çıxır. Ətraflı məlumat üçün onların nömrəsi ulduz 0033-dür. Yox, əgər gedə bilmirsinizsə, tıxacdasınızsa, imkan yoxdursa, kiminsə minnətini götürməkdən ötürü, nəm uşaqlarımı kimə tapşırım, ay Allah, bu işləri kim eləsin, ay Allah.
3: Benzinim yoxdur.
2: Yanacağım. Heç bu kimi problemlərə ehtiyac yoxdur. Huzurlu olun, rahat olun. İstəyirsiniz dağın başında olun, istəyirsiniz dağın ətəyində olun, çayın içində olun. Nə bilim, neynirsiniz, elin zəng eləyirsiniz, bax. Ulduz 0033-ə. Deyirsiniz ki, gələmirəm qadan alım, tez özünü yetir mənə. Düşmüşəm su çuxuruna, tez özünü yetir ona. Əssalam. Referansın ünvanda tibbi xidməti var. 7:24 da gecə saat 4-də də darıx. Yo da zarafa deyirəm
3: darıx. Darıxsızam.
2: ehtiyac olarsa, ünvanda tibbi xidməti var. Zəng eləyirsiniz, gəlirlər çağrı mərkəzidir və dostlar, daha doğrusu çağrı mərkəzlərini bir daha xatırladım. Uldu 0033 dədə baba qaydası ilə 077 mənim kimi yığanlar. Mən yığamıram axı uldu 0033 bilmirəm ulduzlardan.
3: Mənə telefon nömrəsi ver.
2: Anam kimi deyir o türmə işarəsini yığ. 077 502-0033 onların, deməli, çağrı mərkəzidir. Adil Gərəyə yad edirik bugün. Bir mahnısını da səsləndirəcəm Adil Gərəyən. O bir çox, deməli, məşhur tarzənlərin müəllimi olmuşdu. Tar üçün bir sıra əsərlərin, o cümlədən tar üçün etüdlərin, Baxça Kürt, Qaytağı, Cəngi, Səfi Kürt, Şahnaz Sayağı, Gülüstan pyeslərinin, mahnıların, sonra ibtidai məktəblər üçün nəğmələr məcmuasının və s. sadalamaqla bitmir. Bir çox əsərlərin müəllifidir və onun əsərləri bir çox konsert və tədris repertuarında layiqli yer tutur. Söhbət tarzən, pedagog, dirijor, bəstəkar, Azərbaycan məktəb artisti Adil Gəraydan gedir. Elə indicə bir ifanda onun bəstəsini səsləndirəcəyik. Sədəf Budaqova yar gəldi.

0: Haberler alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'lik kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Bələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatları, bir dəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Yurd FM.
9: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
10: Həmçinin danışır Kəbir və Aygün Akif. Yurd FM-in səhər proqramını dinləyirsiniz. 2 saat ərzində hələ ki huzurunuzdayıq. Vaxtımıza hələ qalıb saat 1-ci saatı yekunlaşdırdıq. Amma bu arada mənim sizə demək istədiyim bir məsələ var, dostlar. Məni çox-çox narahat eləyən böyük bir məsələdir. Söhbət nədən gedir? Deməli, həmişə vurğuluyuram. Deyirəm ki, bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group-dur. Və belə anlarla rastlaşmaq istəmirsinizsə...
11: Mənəmi, aydın!
10: Yox, bunu demirdi, bunu deyirdi.
12: A, veteran, özün müharibədə olubsan, müharibə əlilisən, bir özümü bu professora da göstərdin, Allah!
13: Necə qonstallarda oldu, nə qədər da o sanatoriyalara getdim, xeyr olmur da!
10: İnsan həyatında ən böyük sərvət onun sağlamlığıdır. Və bu dəyərin qorunmasında isə etibarın ən vacib ünvanı Referans Medical Group-dur. Bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group-a getmək lazımdır. Ay Tanrı Bektayı, bu qədər əziyyət çəkməkdənsə gedin, müayinə olunun, müalicə olunun. Ən azından bizim dəyərli həkimlərimiz sizin qeydinizə qalsın. Sonra da elə olmasın ki, ardınızca bax belə hallar baş versin.
14: Deyir önün dirəyə yatır, deyir başına bir qar yatır. Amosu var, amosu var.
10: Dəyərli bir doktorlardan biri ilə danışırdım referansdan. Deyir ayaq yuxam, müayinəyə deyirik, pul tapmırıq. Amma o, öləndən sonra palatkaya elə yaxşı pul düzəldirik ki, elə yaxşı o məclisi yola veririk, nə bilim, qoğalı olsun, halvası olsun, yeyib ölü qalıb ortalıqda yeyib. Elə bunu bu hallarla erkən rastlaşmamaqdan ötürü ged erkən müayinə oldu. Oldu 0033, bizim baş sponsor Referans Medical Group-un çağrı mərkəzidir. Tək ki, həmişə sadəcə müayinəyə ehtiyacınız olsun, yəni müalicəyə olmasın. Amma hər bir halda bizim dəyərli həkimlərimiz canla başla sizə qulluq edəcək. Fərəh, birinci saatimizi beləcə yekunlaşdırıq Kəbi müəllim. Necədir sənin üçün?
5: Bizim birinci saatımız artıq necə gəldi, hardan gəldi?
10: Hər
5: birinci saatımızı
10: kimi
5: başa vururuq.
10: Hər zamanki kimi.
5: Bəli, hər zamanki kimi. Hı-hı. O deyirsən, belə eləyək ki, yaslar falanlar olmasın. Məncə çox adam var onun üçün çalışır ki, kimsə ölsəydi bir qəşə banan zarı alardı, qəşə süfrə doldurardı, amma eləmiyik.
10: Banan?
5: Banan, alma, meyvə, bizə elə də axı elə dəvdir ki, meyvələr hamısı sortbaça, özü də çiyələk də çıxıb, ölkədən də yoxdur.
10: Mən üzr yerində olmuşam, deyib ki, ikinci boşqap aşı gətiriblər, deyib ki, bol elə, bol elə, rəhmətli çox sevirdi. Ay bacı, rəhmətli sevirdi, mən sevmirəm, mənə təsir edir.
5: Özü qiyməsin belli. O yata bilməz ha gecə. Ha nə o mu yatmağa nə yatmağa?
10: Gülmə. Gülmə belə. Evdən eşikdən irax.
5: Studiyalardan irax.
10: Mən də vurur ki, valla hələ biz də heç yəni etibarlı yerdə deyilik. Dünəndən böyük bir arı girib studiyaya. Bəli. O arı girib və çıxmaq bilmir.
5: 3 santimetrdən çoxdur.
10: Girdiyi görünüb.
5: Harada arı gizləyib o? Bəli, 3 santimetrdən böyükdür.
10: Arının özü.
5: Bəli, bəli, 3 santimetr.
10: Arı studiyaya girdiyi görsənib, amma çıxdığı bilinmir. Bizim dəyərli əməkdaşımız Salman bəyə dünən xahiş eləmişəm ki, Salman bəyəm zəhmət olmasa studiyaya bir nəzər yetirərsiz. Çünki ora arı girmişdi. Biz də bilmərik, sabah gedərik. Yəni, nə bilim, oturarıq, ya gələr ayağımıza toxunar efir vaxtı. Yəni, biabırçılıq olar.
5: Salman nə dedi?
10: Salman da yazıb mənə ki, inşallah çıxar. Səhər gəlib soruşuram biri. Mənim arıya qarşı
5: fobiyam var.
10: Fobiyam var. Mən uşaq vaxtı nə yaşamışam? Travma.
5: Hədi, uşaq vaxtı 3 yaşında arı çalıb Salmanı. Dil özümün də xəbəri yoxdur, amma artıq qorxuram.
10: 3 yaşında arı bunu yeyibsə,
5: bəli,
10: bu nətər ola bilər ki, indiyə qədər yadında qalsın?
5: Yəni, indiki vəziyyətində heç bir arı yaxınlaşmaz ona. Səs də odur.
10: Səs də odur. Deməli, bir neçə gün idi. Bir neçə gündür musiqi redaktorumuzdan Fidan xanımdan xahiş edirdim ki, mənə bir dənə mahnı səsləndir. Çox istəyirəm bu mahnını.
5: Hansı?
10: Ələy vələy eləmişik, mahnını tapmırıq. Var, fərqli oxuyanlar, fərqli ifalarda var, amma yəni bizim formata uyğun gəlmirdi bu mahnı, bu ifalar. Nəsə mən çox üzgün bir şəkildə gəlib əyləşdim ki, amma mən bu mahnını istəyirəm. Axı, o vaxtı xızıda çəkiliş vaxtı bir quzu almışdım qucağıma. Oxuyurdum ki, gəl gedək seyr eləyək çölü düzü, ay quzu, quzuların içində sən şirin, sən ay quzu. Və bu mahnı, oxuduğum o mahnı trend oldu bütün sosial şəbəkələrdə. Quzu qucağımda, quzu qucağımda.
5: Quzu bal idi.
10: El aləmə yayıldı. Dedilər, ay Yuxamı mahnı hansı mahnıdır, amma belə bir mahnımız var və sağ olsun. Deyir, Allah deyir adamın ürəyinə görə versin. Necə çox istəmişdimsə, bir baxdım ki, Yaşar Yusuf bu mahnını mənim üçün səsləndirib.
5: Gözəl.

0: Gecə nə hamımızın? Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
2: Sabahınız xeyirli olsun. Yeni qoşulanlar, hər birinizi salamlayırıq. İkinci saatımızdayıq. Siz Yurd FM-də Yurdun Səhəri proqramını dinləyirsiniz. Mənim adım Aygündür, Aygün Akif və Kəbir müəllim də müəllimsiz efirdədir.
3: Müəllimsizdir. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. İkinci saatımıza start verdi. İstəyərdim ki, WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 099-697-97 və bizi izləmək üçün isə Yurd FM.az yazaraq izləyə bilərsiniz.
4: Yurtdan gələn xəbərlər.
2: Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə 16 və 17 may tarixlərində Bakı-Ağstafa marşrutu, Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reisləri təyin edib. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları məlumat verib. Məlumata görə sözü gedən reislərə biletləri 10% endirimlə dəmir yol kassalarından və yaxud da rəsmi saytdan və yaxud da mobile tətbiqdən əldə etmək olar. Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik.

0: Bu barədə baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən nikotin tərkibi olmayan elektron siqaretlər siyahıya əlavə edilib.
1: Nə gözəl, nə qəşəng.
0: Hansı ərazilərdə qaz olmayacaq?
1: Deməli, Qəbələnin bəzi ərazilərində bu gün saat 9:00-dan etibarən Qəbələ şəhərinin Nəsimi, Əliyeva küçələrində, Vəndam qəsəbəsinin Nohurqışlaq, Tüntül, Yengicə, Kötüklü kəndlərində qaz təchizatı müvəqqəti fasilə yaranacaq və 10:00-da isə Xəzər rayonunda aparacaq təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar Binə qəsəbəsinin Əli Səzadə və Məscid küçələrinin, həmçinin Binə Safxoz adlanan ərazilərində qaz təchizatı qısa müddətli fasilə yaranacaq və bu ilə yanaşı Aygün bu gün 10:00-dan etibarən Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Zağalı, Qazaq yolçular, Qaraqollar kəndlərinin Qazaq rayonunun 2-ci çıxılı və Xınalıqlar kəndində, həmçinin Tovuz və Şəmkir rayonlarında isə orada da qaz olmayacaq. Təmir bərpa işlərindən sonra Azərqaz sözü ki, gözəl bir qaz veriləcək, narahat olmayın.
0: 17-22 May 2026-cı il tarixlərdə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində, ay Allah, hər dəfə bunu səsləndirəndə özümə həyəcanlanıram ki, işə nədər gələcəm. Nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə bu gün monitorinq həyata keçiriləcək. Artıq saat 10-dan 14-ə qədər biraz sonra başlayacaq. Yəni 10-14 aralığında, saat 10-dan 2-yə qədər hardasa belə saatlarda baş verəcək. Məsəl üçün monitorinq Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Qismən Heydər Əliyev prospekti, Sabunçu körpüsünə qədər, Mehdi Hüseyn küçəsi, Xocalı prospekti, Richard Zorgi küçəsi, Zərif Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Əziz sürücülər və digər yol hərəkəti iştirakçıları, səfəriniz varsa oradan salmayın. Yəni bir müddət ərzində bu məsələlərə anlayışla yanaşın.
1: Bəli.
0: Sonra Şuşaya giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Deməli, artıq 5 gündür ki, profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Sürücülərə xəbərdarlıq edilir və maarifləndirici təbliğat işləri aparılır. Xankəndi şəhər istiqamətindən Şuşa şəhərinə giriş, İstiqlal küçəsi, şəhərdən çıxış isə 8 noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Bununla yanaşı qala divarlarının yaxınlığındakı yol və İstiqlal küçəsində yerləşən yol bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Göstərilən xətt üzrə hərəkət etməyən sürücülər müvafiq qayda pozuntusuna görə qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Demədi, deməyin.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Aygün, deməli, işğaldan azad olmuş ərazilərimizə böyük qayıdışlar davam eləyir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinin 59 ailə, 235 nəfər və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər köçürülüb. Gözləri və gözlərimiz aydın olsun, həmişə evlərində, işlərində.
0: Amin.
1: Diləyi ilə.
0: Amin. Çox sevinirəm. Həqiqətən bu xəbərləri dinləyərkən, eşidərkən mən də sevinç hissi bürüyür. Və bu arada, deməli, biraz öncə də vurğuladım, Səhiyyə Nazirliyindən son vaxtlar sosiallarda da, sosial şəbəkələrdə də
1: hantavirusla bağlı.
0: Bəli, hantavirusla bağlı. Çox hantavirus. Hanta bir virus var ki, gəlib bizi tapar.
1: Hanta bir virus var ki, gəldi çıxdı. Yox.
0: Son günlər beynəlxalq informasiya məkanında hantavirus infeksiyası ilə bağlı yayılan məlumatlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ictimaiyyəti bildirir ki, ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət sabitdir, narahatlıq üçün əsas yoxdur. Və amma bu deməkdir ki, ehtiyatımızı tutmayaq. Harasa gedərkən, başqa ölkələrə də gedərkən ehtiyatlı olun dostlar.
1: Bəli, ehtiyat igidin yaraşığıdır əziz.
0: Amma yenə də xəbərdarlıq olunur bizə. Təbii ki, bu bizim canımızdır, bu bizim qanımızdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Övladı birinci sinifə gedəcək valideynlərin də nəzərinə bir xəbərim var. Deyim, sonra mahnı səsləndirəm. Mayın 12-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üçün ümumi təhsil müəssisələrinin rus bölmələrindən birinci sinifə qəbul zamanı uşaqların şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə müsahibə komissiyası fəaliyyətə başladı artıq. Qiymətləndirmə zamanı uşağın dinlədiyini anlama bacarığı, ünsiyyət qurması və fikrini sadə formada ifadə etməsi nəzərə alınır. Müsahibədən uğurla keçən uşaqların valideynləri şəxsi kabinet vasitəsilə məktəb və müəllim seçimi edə bilərlər. Hər bir uşaq müsahibədə yalnız bir dəfə iştirak edə bilər. Müsahibə prosesi video çəkilişlə qeydə alınır və valideynlərin iştirakına şərait yaradılır. Nəticələr də günün sonunda valideynin qeydiyyatda olan mobil nömrəsinə SMS vasitəsilə göndərilir.
1: Gözəl.
0: Valla da gözəl.
1: Alqışlayıram, var gözəl, olsunlar, şey əziyyəti keçən hamını təbrik edirəm, təşəkkürümü bildirəm belə gözəl təşəbbüs üçün.
0: Mən çox sevindim, sən təşəkkür edirəm.
1: Təşəbbüs balıydı, hə?
0: Bəli, təşəbbüsünə
1: görə. Dilə təzə sözlər gəlir.
0: Məncə.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
7: Reklamlar.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo! Doğru seçim!

0: Beyler yavaş yavaş yallı gedirik.
1: Hansı yollarda?
0: Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətinə 1-ci Görkənar yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Tiflis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə Ali Mustafa küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur və yallı da gedirik.
1: Mübarəkdir. Yəqin ki nəzərə alacaqlar biraz öncə də vurğuladım. Paytaxtda hansı yollarda məhdudiyyət yaranacaq. Azərbaycan rəqsləri xalqımızın ruhunu, tarixini və incəliyini yaşadan milli sərvətlərdəndir və hər bölgənin özünə məxsus ritmi, hərəkəti və ovqatı var. Ən məşhur Azərbaycan rəqslərindən bilirsiniz, rəqslərimiz artıq dünyaya tanıdılıb. Söhbət Nazirləmədən, Tərəkəməsindən, Mirzeydən, Vağzalıdan, hansı ki son vaxtlar bununla bağlı artıq hər kəs ayağa qalxıb və şikayət olunur ki, artıq toylarımızda demək olar ki, Vağzalı ifa olunmur. Fərqli ifalarla, fərqli bəygəlin mahnısı ilə içəri daxil olurlar. Amma bizim Vağzalı kimi gözəl bir rəqsimiz var. Uzun dərə kimi möhtəşəm bir rəqsimiz var. Zərif o incəliyi özündə belə birləşdirən bir rəqsimiz var. Bugün bir rubrikada da uzun dərədən danışmışıq, amma bundan sonra çalışıb hər həftə demək olar ki, rəqslərimiz haqqında məlumatlar səsləndirəcəyik ki, rəqslərimiz unudulmasın. Toylarımızda, məclislərimizdə, eyşəlliklərimizdə, bayağı mahnılara üstünlük verməkdənsə, gözəl rəqslərimizə rəqs edin ki, kənardan yaxşı görsənəsiniz.
2: Sizin nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Qarabağda Ağdamla Göytəpə arasında Uzundərə adlı bir yer var. Rəvayətə görə Uzundərə tərəkəməlilərin düşərgəsi olub. Onlar dağlar qoynundan yaylaqlara köçərkən yol üstü burada əylənib rəqs edərdilər. Məhz bu yerlərdə yaranan musiqilərdən birinə Uzundərə adı verilib.
1: Uzundərə rəqsinin əsli tarixi el adətindən götürülüb. Bir kənddən, o bir kəndə gəlin köçəndə, gözəl toy şənlikləri keçirəndə, o məclislərdə bu rəqs ifa olunardı. Azərbaycan milli rəqslərimizin binövrəsini qoran bu el adətindən, nənələrdən, babalardan, bizim nəsillərimizdən qalan gözəl rəqslərdən biridir.
0: Başqa rəvayətdə deyilir ki, bir zamanlar təzə gəlini Olğan evinə bu dərə ilə aparırlarmış. Yol çox uzun olduğu üçün musiqiçilər lirik bir musiqi ifa edirlərmiş. Oğlan evindən olan qadınlar da gəlin önündə oynayarmış. O zamandan başlayaraq toylarda həmin musiqiyə oynamaq istəyəndə gəlini o uzun dərənin içindən apardığımız zaman başlanan musiqini çalın deyirlərmiş.
2: Uzun dərə rəqsi çox incə və lirik bir melodiyadır. Bu melodiya qüvvətli, cəld, kösəri rəqsi deyil, gəlin toy mərasiminə aid edilə bilər. Təsadüfü deyil ki, bu rəqsdən bizim bir çox bəstəkarlar qidalanıb, o cümlədən Dahi Üzeyir bəy olmasın bu olsun musiqili komediyasında bu rəqsdən istifadə edib.
0: Beləliklə də Uzundərə rəqsi yaranır. 19-cu əsrin sonlarında ermənilər bir neçə Azərbaycan rəqsini, eləcə də Uzundərəni not şəklində çap etdirirlər. Bir neçə il sonra onu erməni rəqsi kimi təqdim etməyə başlayırlar. Parisdə çap olunan erməni xalq nəğmələri kitabında isə Uzundərə və Ceyranı kimi rəqslərimiz erməni rəqsi kimi göstərilib. Xaçaturyan isə Qayaya baletində köçəri və şalaxu ilə yanaşı Uzundərədən də yararlanıb. Hətta onlar rəqsə Uzundərə yox, Uzundara adı qoymuşdular. Lakin ondan öncə Üzeyir Hacıbəyli O Olmasın Bu Olsun operettasında Uzundərədən istifadə etmişdilər.

0: bilmirəm.
1: 19-cu əsrin məşhur erməni xadimlərindən olan Nalbandyan qədim şeirlər və mahnılar əsərində etiraf edirdi. Mən ermənilərin yaşadığı çox yerlərdə olmuşam. Həmişə təmiz ermənicə olan bir şey eşitmək istəmişəm. Təəssüf ki, bu günədək buna nail ola bilməmişəm. Bizim musiqi alətlərinin adları saz, santur, kaman, hamısı türkçədir. Palasanyan isə 1868-ci ildə erməni melodiyaları kitabında yazırdı ki, biz hansı xalqın təsiri altında oluruqsa, onun mahnılarını da özümüzki hesab edirik. Bir neçə il əvvəl Rusiyada səs yazma studiyası erməni rəqsləri siyahısına uzundərəni də əlavə etmişdi. Azərbaycanın müəllif hüquqları agentliyinin səyləri nəticəsində həmən səs yazma studiyasının fəaliyyəti dayandırılır.

0: bir bey havasıdır. Möhtəşəm. Necə bu rəqslərə oynamaq olmaz? Necə bu rəqsləri dinləmək olmaz? Necə bu rəqsləri sevməmək olmaz?
1: Necə bu rəqsləri ağır-ağır süzməmək olmaz?
0: Bəli, süzməmək olmaz. Bugün uzun dərəni yad etdik. Kiminsə gözəl bir erişənliyi varsa, gözəl bir məclisi varsa, mütləq bax bu səsləndirdiyimiz mahnını yad etsin. Belə, yad etmiş demişkən, bizim baş sponsorumuz Referans Medical Group hər zaman yanımızdadır və hər zaman öz dəyəri ilə, öz keyfiyyəti ilə seçilir. Mən sizə deməli bir məlumatı nəzərinizə çatdırım, dostlar. Deməli, IV lazer terapiyası var. Daxildən bərpa mexanizmidir, qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün. Sonra orqanizmi oksigenlə zənginləşdirmək üçün bu terapiyaya müraciət edirlər. Referansın IV lazer terapiyası ilə bədəninizi hüceyrə səviyyəsində yeniləyin. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi ulduz 0033. Sonra bədəninizi yeniləyin demişkən bununla bitmir. Yəni pasportunuzda olur. Misal üçün yaşınız tutalım ki 50-dirsə, amma siz referansa müraciət eləyəsəz, onlarda bir bioloji yaş testi var və bu bioloji yaş testini hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənə bilirsiniz. Bəlkə sizin 60 yaşınız var, amma bioloji yaş testiniz 30-dır, 40-dır, 50-dir və yaxud da bəlkə sizin 20 yaşınız var, bioloji yaş testiniz daxildən yoxlananda olur 50.
1: Bəli.
0: 20 hara, 50 hara. Bu zaman həyəcan təbili çalınır və sən artıq yavaş-yavaş məcbursan bunun önləməyə, yaşlanmağa, azaltmağa. Çünki əsas bizim daxilimizdir. Kənarı üzüm qırışların, görkəmi boş ver. Əsas sən daxilindir. Biz daxildən yeyilib ölürük, xəstələnirik, çürüyürük. Ona görə də daxili sağlam saxlamaq lazımdır. Və referans belə gözəl bir, deməli, jest edir insanlara. Bioloji yaş testini referansda yoxlayın ki, yaş testinə çevrilməsin sonralar. Oldu 0033 onların telefon nömrəsidir. 077-502-0033 də onların yenə də
1: zahiri,
0: telefon nömrəsidir.
1: Zahiri hər zaman düzəltmək olar, amma daxili geciksə
0: çətindir.
1: Əlbəttə.
0: Çətindir. Bu qaraciyəri o sıradan çıxandan sonra nətər onu düzəldəcəksən də? Zülüm.
1: Amma üzə qırış düşəndə Tez gedirsən,
0: ay sağ ol. Tez ona pul tapırsın. Bəli. Düzdür də yazıq doktor. Belə
1: bu arada
0: müayinəyə pul tapmırıq, amma palatkaya elə qəşəng pul tapırıq.
1: Aygül xanım da 38, məndə isə 42 yaşlı bioloji.
0: Bioloji yaş.
1: Yaş testiniz.
0: Məndə qat-qat
1: bioloji erkən,
0: yəni cavan.
1: Öldürər ya adamı. Bioloji ya.
0: Belədir ki, mən elə 20 yaşımda görsənirəm. Girib baxa bilərsiniz yurdofem.az saytından.
1: Ay.
0: Deməli, film səsləndirəcəm. Bu, Mahmud və Məryəm filmdir. Azərbaycan və Türkiyə kinematografiyaçılarının Elçinin Eyni adlı romanı əsasında 2013-cü ildə müştərək çəkdikləri bir filmdir. Mahmud və Məryəm filminin rejissoru Mehmet Ada Öztəkindir. Burada baş rolü Fəxrəddin Manafov, Ziyad xanı oynayıb, Məlahət xanım Abbasova, Qəmər Banunu oynayıb. Sonra canım sizə desin, niyə bu filmi səsləndirirəm? Çünki 13 may, yəni bugün yazıçı, nasir, dramaturq, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktor və professor Azərbaycan Respublikasının xalq yazıcısı Elçin dünyaya gəlib və bilirsiniz ki, Elçin əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunub və dəfələrlə də elə onun əsərlərindən hazırlanmış tamaşaları izləmişəm bizim teatr səhnələrində. Elə Mahmud və Məryəm filmi də Elçindir. Biz də bugün bu filmdən bir balaca bir fraqment səsləndirək.
2: Kino yaddaşı. Milli kinomuzun qızıl səhifələrindən seçilmiş anlar.
3: Af buyurun hanım. Süleyman Paşa sarayımıza doğru yoldalarmış. Elçi mühim bir mesele olduğunu söyledi.
4: Neymiş konu?
3: Sultan Selim'le Şah İsmail arasındaki husumetle ilgiliymiş hanım.
4: Tez haber sal, herkes toplansın.
3: Emredersiniz hanım.
4: Dur. Mahmut'a söyle. O da gelsin toplantıya.
3: Emredersiniz hanım.
5: Sultan Selim mi, Şah İsmail mi diye taraf seçime söylentilerin gelir kulağıma. Benim Şah İsmail'in kanından olduğumu sakın unutmayasın.
4: Unutmam.
2: Kino Yaddaşı. Milli kinomuzun Gızıl sayfalarından seçilmiş anlar.

0: 90.7 Yurd FM.
1: Baş sponsorumuz Referans Medical Qrupdur. Əgər belə hallarla rastlaşmaq istəmirsinizsə, bu şikayətlərlə rastlaşmaq istəmirsinizsə...
2: Abi, özün müharibədə olubsan, müharibə əlilisən, bir özümü bu professora qada göstərdin.
3: Allah, necə qostallarda oldun? Nə qədər də sanatoriyalara getdim, xeyr olmur da.
1: Heç nə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq referansa müraciət eləmək lazımdır. Oldu 0033 nömrəsinə yığırsınız. Çağrı mərkəzləridir. 7-24 xidmətinizdədir. Professorları, nə bilim, uzman doktorlar, hamısı bir arada. Referans güvənin adıdır. O da keyfiyyət təsadüf deyil, doğru referansı nəticədir. Hər şey referansda doğru təyin olunur. Mütləq şəkildə müayinə olunmaq lazımdır, dostlar. Deyir, həkim yaxşı bir söz demişdi. Deyir ki, müayinəyə pul tapmırıq. Amma öləndən sonra o mağarı qurmağı ilə yaxşı pul tapırıq ki.
4: Gecə ilə tapılır.
1: O sufrada qoğalları sərməyə, o halvanı pişirməyə, o buğlamaları pişirməyə, o yas aşını pişirməyə ilə yaxşı pul tapırıq ki. Elə bunu önlüyün ertədən ki, ehtiyacınız olmasın da bu kimi hallara.
5: Deyir önü dirək yatır. Deyir başına bir qar yatır. Aması var. Dostlar ağlasın, bayram ağlasın, yağa ağlasın, cüngül ağlasın, çatlasın, oy dədəm, oy dədəm, oy.
1: Bu hallarla rastlaşmamaq üçün, bax, Referans Medical Group sizin üçün gözəl bir şərait yaradıb. Oldu 0013, 33, dəyişdim nömrənizi, Referans, dəyişin nömrənizi.
4: Oldu 0033-dür, Referans.
1: Xoşum gəlmədi, mən deyən yaxşıydı. Belə daha əsas mənə razı olsun. Sosial gündəmə keçdilər, çünki müzakirə edəcəyimiz məsələlər var.
6: Sosial gündəm.
1: Birinci hardasa qaz işıq gəlməyəcək onun dünən.
4: Bəli, birinci, deməli, Binə qəsəbəsinin bəzi ərazilərində bugün saat 11:00-dan 15:00-a qədər sütçülük safxozu yaşayış massivinin, həmçinin Xəqani və Lələtəpə küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir bərpa işlərindən sonra Azərişıq söz verib ki, gözəl bir işıq yenidən istifadəyə veriləcək.
1: Sonra deyir ki, deyir, tək bir banka, ABB-yə borcum var və bank maaşımı 100% tutur. Elektron poçta dəfələrlə müraciət eləmişəm. Bank daxili qanunlar çərçivəsində etdiklərini deyirlər və burada qanunsuzluq yoxdur deyirlər. Mən nə edə bilərəm? Siz nə edə bilərsiniz? Deməli, buna mən cavab verə bilmirəm. Siz saat 18:00-da, yəni axşam saat 6:00-da radio vəkil proqramımız var yurdda. Xəyal Urucuoğlunun təqdimatında. Bax, orada vəkillər olur. Onlara bu sualı versəniz, onlar geniş bir təzdə qəşəng sizə cavab verə bilərlər. Deyir, mən də dünən bilet tapa bilmədim, bugün gedirəm tamaşaya. Mütləq şəkildə gedin əziz dinləyicimiz. Çox möhtəşəm bir tamaşa var. Media tamaşalarımıza mütləq getmək lazımdır. Gənc tamaşaçılar teatrı olsun, yuq teatrı olsun, akademik bir dram teatrı olsun, musiqili teatrı olsun, fərqi yoxdur. Yəni bütün teatrlara getmək lazımdır. Mən sadəcə olaraq vurğuladım ki, dünən akademik bir dram teatrında Şekspirin Kral Lirin faciəsi tamaşasında oldum. Nurəddin Mehdixanlının 70 illik yubileyinə əsr olunmuşdu və Azərbaycan Gürcüstan akademik milli dram teatrları bir memorandum imzalamışdı. Benefis tamaşa hazırladılar. Çox möhtəşəm bir tamaşaydı yəni. Saat 7:00-dən 11:00 yarısına qədər gözümüzü səhnədən çəkmədik.
4: Ümumiyyətcə sosial devirdir. Yazsaz ki, bugün və ya sabah üçün
1: nə tamaşalar var?
4: Bütün teatrlarımızda çıxacaq ki, plan teatrda falan tamaşa var, gedə bilərsiniz.
1: Deyir, xanları rəqsi, xanları rəqsi, buyurun, xanları rəqsini. Hər zaman bizim fonumuzdur. Yəqin ki, eşidirsiniz, hər zaman səsləndiririk. Bu arada bugün deməli Adil Gərayı da yad etdik. Ötən saatda da elə onun bu mahnısını səsləndirmişdim. Bir çox məşhur tarzənlərin müəllimi olub Adil Gəray. Tar üçün bir sıra əsərlərin, o cümlədən etüdlərin, Baxça Kürt, Qaytağı, Cəngi, Səfi Kürt, Şahnaz Sayağı, Gülüstan piyeslərinin, mahnıların, sonra İbtidai Məktəblər üçün nəğmələr məcmuasının əsərlərinin müəllifidir və onun əsərləri bir çox konsert və tədris repertuarlarında layiqli bir yer tutub. Tarzən, pedaqoq, dirijor, bəstəkar, Azərbaycan əməkdar artisti Adil Gəraydan söhbət gedir.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyük rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
4: Bravo! Doğru seçim.
5: Daha qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.
6: Sabahınız xeyir olsun. Danışır Bakı.
7: Gün ərzində bu xoruzu nə qədər banladılar.
8: Hər dəfə xoruz banlananda.
7: Banlan atam, anam, sağ qurban.
8: Özüm yadıma düşürəm həmişə. Mən səhər erkən duram, axı saat 5-dən. Mən 5-dən dururam, işə gəlirəm, işim bitir, evə gələndə görürəm ki, xoruz hələ onda oyanıb banlayır.
7: Ya sən yəni yaxşıdır, xoruzun oyanmağını görsün, adam var, görmür.
8: Xoruz mənim oyanmağımı görür.
7: Hə, xoruz sən.
8: Yo, yo, mən xoruzun oyanmağını
7: görürəm. Düz deyirəm, çaşdırırsan adamı.
8: Çünki mən oyanıram, işimi də bitirirəm, ondan sonra xoruz oyanır. Hə. Əslində tərsinə olmalıdır, xoruz oyanıb məni oyatmalıdır.
7: Yo, sən vaxtından tez durursan. 5-də adam durar.
8: Hələ o vaxtı qonşumuzda o Brahma növü xoruzlar var idi. Belə böyük tüklü xoruzlar, ayaqları zat da belə qəşəng saçlı olur deyə. Çox qəşəng xoruzlar.
7: Sort
8: xoruzlar. İnan ki, onlar banlamırdılar. Onlar böyürürdülər. Elə bir kişi möhkəmdən böyürür. Elə bir göz dağı üçün də hər dəfə imkan vermirdi. Mən yatmaq istəyirəm axıcımsa şənbə bazar günləri bir damcıda, bir damcı. Gəlirdi düz pəncərəmə qondurdu, orada banlayırdı.
7: Xoruza da təlimat verilsədi, yaxşı olardı.
8: İnan ki, mənim psixolojim bozulmuşdu həmən vaxtda. O qədər əsəbi gəzirdim ki, xoruzların əlindən. Hər gün də efirdə deyirdim, yazıq qonşu axırda eşitdi.
7: Nəsə, kəsdi o xoruzu.
8: Kəsdilər. Hə, səhvlaşırıq artıq, nəsə, niyə xoruzun söhbətinə gedirik?
7: Bilməm, sənsən də, sən xoruz lazım idi. Belə dəyərli dinləyicilər, bu gündə həftənin üçüncü günü bizə ayrılan vaxtımız artıq gəldi, başa çatdı. Biz sağolaşırıq sizinlə, sağolaşırıq ki, sabah yenə də saat 8 tamamda sizə sabahınız xeyir olsun deyək.
8: Hələlik dostlar, biz amma gün əzində izləmək istəyirsinizsə, Instagram səhifəmizdən ünsiyyət qura bilərsiniz. Aygün Akif, Ofidiyal Official.
7: Nə gözəl, nə gözəl. Tapın bunu.

0: Yurd FM. İnsan məskən salıb. İlin kökü var. Hər dağın ətəyində. Hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan möhür kimidir.
1: İvanovka kəndinin əsası 1847-ci ildə qoyulub. İlk sakinləri Malakanlar olub. Onlar xaçpərəst olmadıqları üçün onları Qafqaza sürgün ediblər. İvanovka kəndinin əsasını Xristian İvan Pershin qoymuşdu. Malakanlar çox böyük əziyyət və çətinliklərlə yeni həyatlarını qurdular və qısa zaman ərzində azərbaycanlılarla dostluq əlaqələrini qurmağı bacardılar. İvanovka kəndi Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub yamaclarında, şimal-qərbdə maili şəkildə yerləşir. İlk vaxtlardan xristianlar əkinçiliklə, heyvandarlıqla və bitkiçiliklə məşğul olmağa başladılar. Çox çətin yaşayırdılar. İlk vaxtlarda su yox idi. 1933-cü ildə Qalabatay dağlarından kəndə su çəkildi. 1930-cu ildə kolxoz quruldu, hansı ki bu günədək qorunub saxlanılıb. Kolxoz Nikolay Vasilyeviç Nikitinin adını daşıyır. Nikitin zəhmətsevər olub. O 1994-cü ilədək, yəni 41 il kolxozu idarə edib. Bu dövr ərzində o kəndi və kənd sakinlərini çox yüksək səviyyəyə qaldırmağı bacarmışdı.

Nikitin ümummilli lider Heydər Əliyevlə çox yaxın dost olmuşdu. Heydər Əliyev 1981-ci ildə İvanovka kəndinə gəlmiş və burada kənd təsərrüfatı seminarı aparmışdı. İvanovka kəndinə gəlmək çox asandı. Burada şumlanmış torpaqlar, üzüm bağları, rus evləri var. Bura gələn zaman malakanların bu səliqə səhmanı qarşısında təəccüblənməmək olmur. Onlar tanıdıqları və tanımadıqları insanlarla salamlaşır, hal-əhval tuturlar. Malakanlar Azərbaycanda öz adətləri üzrə yaşayırlar. Onlar əkin əkməyə, torpaq şumlamağa və s. işlərlə məşğul olmağa davam edirlər.

0: Haberler alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin manata dek nakt pul krediti təqdim edir. Üstəli, zaminsiz, etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: reklamlar.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
0: Milli musiqi Doğma Radio.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Paketlər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: xanımlar. Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tuş çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yurd efendim.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün.
1: Yurtda saat 11-dir.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 11-ə olan ən son xəbərləri mən Türkan Hüseynzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev Zəngilana səfəri zamanı sakinlərə layihələrdən bəhs edib.
3: Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə köçürülüb. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 3 itkin şəhidi dəfn olunacaq. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən daha sonra neçə tapılaraq şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən Rafiq Şirvanoğlu Cəfərov, Ələddin Həzioğlu Həziyev və Zaur İmamquluoğlu Sadıqov mayın 15-də Füzuli rayonunda dəfn olunacaq. Onlardan Rafiq Cəhəvərov Əbdürrəhmanlı kənd qəbirstanlığında, digər 2 itkin şəhid isə İşıqlı kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa eləyir. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, iki ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar 2026-cı ilin mayın 11-də artıq tamamlanıb. Eyni zamanda qeyd olunub ki, iki ölkə arasında sərhədin açılması ilə bağlı işlər hazırda davam etdirilir.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti artaraq 115 dollar təşkil edir. Azərbaycanın bu ölkə dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir yağıntı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 11-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-ə qədər hər saat tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar. Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülke albeni şokolad çeşidləri 14 manat, biletilik Costa Dora poma, seytun yağı 12 manat.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Pilfandan şok endirimlər. Pilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Pilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo! Doğru seçim!

gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox bu barədə dəqiq və operativ məlumatlar Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 12-yə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev Zəngilana səfəri zamanı orta dəhliz layihəsindən bəhs edib.
3: Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir, yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər, gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Bu dəmir yolu davam edəcək, Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək. Faktiki olaraq buradan Naxçıvana bir 30 dəqiqəlik bir yol olacaq və biz ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanı bu coğrafi bağlantı ilə ölkəmizin əsas hissəsi ilə birləşdirəcəyik. Eyni zamanda İran sərhədində körpü demək olar ki, tikilib bizim təşəbbüsümüzlə və indi sərhəd gömrük infrastrukturu, binalar tikilir. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra o da açılışa hazır olacaq və bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olacaq. Və buradan keçən həm dəmir yolları, həm avtomobil yolları böyük xeyir gətirəcək. Çünki ora xidmət edən insanlar işlə təmin olunacaqlar və Zəngilanın və bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük töhfəsi olacaq.
2: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 13-də Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rašinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən il Slovakiya rəsmi səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Raşi ilə görüşünü məmnunluqla xatırlayıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə köçürülüb. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 3 itkin şəhidi dəfn olunacaq. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən daha sonra nəşə tapılaraq şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən Rafiq Şirvanoğlu Cəfərov, Ələddin Həziyoğlu Həziyev və Zaur İmamquluoğlu Sadıqov mayın 15-də Füzuli rayonunda dəfn ediləcək. Allah rəhmət eləsin. Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa eləyir. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, iki ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar 2026-cı ilin mayın 11-də artıq başa çatıb. Eyni zamanda qeyd olunub ki, iki ölkə arasında sərhədin açılması ilə bağlı işlər hazırda da davam etdirilir. Bu fond iş müddətində Bakıdakı məktəblərin, yəni Pirallahı, Qaradağ, Suraxanı, Sabunçu və Nizami rayonlar istisna olmaqla 5-11-ci siniflər üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək. Yasamal Səbail, Nəsimi Nərimanov, Binəqədi, Xətai və Xəzər rayonlarındakı ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Müəllimlər şəxsi kabinetlərindəki Microsoft alətləri bölməsi vasitəsilə Teams platformasına keçid edərək dərs cədvəllərini hazırlaya bilərlər.
1: Yurtda iqtisadiyyat.
2: Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti artaraq 115 dollar təşkil edir. Brent markalı neftin il fişirslərinin qiyməti 110 dollardır. Məlumat üçün bildirim ki, Azərbaycanın bu ülke dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 dollardan hesablanır.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidilə. Hələlik.
4: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Ailənin ilk sevinci, tünd xasiyyətli, patriarxal mühitdə çadranı atmış ilk qızlarımızdan sonra da ilk müəllimlərdən biri kimi Ağabacı Rızayeva həmçinin milli bəstəkarlıq sənətimizində ilk qadın nümayəndəsi idi. Lakin bu və ya başqa birinciliklər qətiyyən asan başa gəlmirdi. Onun həyat və yaradıcılıq yolu daşlı kəsəkli olmuş, böhtan və maniyələri onu ömrü boyu izləmiş, zərif qadın qəlbini sarsıtmışdı. Dünya görmüş babası bütün bunları qabaqcadan duyurmuş kimi nəvəsinin bəstəkarlıq qədər əzab-əziyyətli kişi sənətinə gəlməsini arzulamırdı. Maştağıda yerli radio qovşağı yaradılarkən, gənc müəllimənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə xəbərlər arasında musiqi nömrələri də verilərdi. Heç vaxt ana olmasa da, Ağabacı Rızayeva müxtəlif yaşlı uşaqların psixologiyasını çox gözəl tuta bilmiş. Mahnılar

evimizə gəlin gəlir. Bu mahnı Azərbaycan toy mədəniyyətinin, el şənliklərinin, ailə dəyərlərinin bir parçasına çevrilib. Sanki kənddə əyət toyunda insanların əl-ələ verib oynadığı, gülüş səslərinin yüksəldiyi bir anı təsvir edir. Ağabacı Rzayevanın bəstəsi həm musiqi, həm də söz baxımından xalis xalq ovqatı daşıyır. Sözlərində gəlin köçürülməsi, evin bəzənməsi, ailənin sevinç dolu hazırlığı poetik dillə ifadə olunur. Evimə gəlin gəlir, bir sevinç nəğməsidir. Burada yalnız bir ailənin deyil, bütün elin obanın şadlığı duyulur. Mahnıda Azərbaycan qadınının zövqü, xalqımızın toy adətləri və milli mədəniyyətin ruhu əks olunur.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törede bilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: VN'lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Finet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Finet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Finet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz. Reklamlar.
8: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo.

0: Nagel'ler alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık xidmətinizdədir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz dərhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktiv veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarixli. 2 nömrəli lisensiyas esasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topazda yaz.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: kitablar.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Yurd FM

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 13-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev Zəngilana səfəri zamanı sakinlərə layihələrdən bəhs edib.
3: Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Konqres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 13-də Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rašinin başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən il Slovakiya rəsmi səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşləri, o cümlədən Richard Rašin ilə görüşünü məmnunluqla xatırlayıb. Türkiyədən idxal olunan normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən bioloji aktiv qida məhsulları məhv olunub. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib. Belə ki, sınaq nəticəsində X-Nabit məhsulunda selen A və E vitaminlərinin, Dilar Drops məhsulunda isə D3 vitamininin miqdarının normadan aşağı olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq qərar qəbul olunaraq məhsul partiyaları məhv edilib. Şuşada yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı müəyyən dəyişiklik var. Belə ki, Şuşa qalasının qarşısından keçən avtomobil yolunda hərəkət artıq bir tərəfli qaydada təşkil olunub. Ərazidə sürücülərin hərəkətinə nəzarət məqsədi ilə xüsusi müşahidə kameraları da quraşdırılıb. Qeyd olunub ki, müəyyən olunan hərəkət qaydalarını pozan sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Belə ki, əks istiqamətdə hərəkət edən sürücülər 4 cərimə balı və 150 manat məbləğində cərimə ilə üzləşə bilərlər. Sumqayıt şəhərinin Abşeron və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərinin su təminatında bugün səhər saatlarından etibarən müəyyən fasilə olacaq. Bu barədə iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb və bildirilib ki, təchizatın dayandırılması suyun idarə olunmasının daha operativ təşkili məqsədi ilə magistral xəttin qəzalı hissəsinin dəyişdirilməsidir. Bufun 3 müddətində Bakıdakı məktəblərin, yəni Pirallahı, Qaradağ, Suraxanı, Sabunçu və Nizami rayonları istisna olmaqla 5-11-ci sinifləri üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək. Yasamal, Səbayev, Nəsimi, Nərmanov, Binəqədi, Xətai və Xəzər rayonlarında ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Müəllimlər şəxsi kabinetlərindəki Microsoft alətləri bölməsi vasitəsilə Teams platformasına keçid edilərək dərs cədvəllərini hazırlaya bilərlər.
1: Yurtda məzənnələr.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi azalaraq 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 manat 30 qəpik təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir yağıntı olacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 13-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-ə ona qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagiller yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: Sanat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklamlar.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
5: Doxsan nöqtə 7 Yurd FM.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Pilfandan şok endirimlər. Pilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Pilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: 13 mayda Finet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Finet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Finet futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
6: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
8: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costa Dora Poma Seytun yağı 12 manat. Super

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 14-də olan ən son xəbərləri mən Türkan Şehzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev Zəngilana səfəri zamanı Zəngilan dəhlizinə bəhs edib.
3: Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Bu dəmir yolu davam edəcək. Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək. Faktiki olaraq buradan Naxçıvana bir 30 dəqiqəlik bir yol olacaq və biz ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanı bu coğrafi bağlantı ilə ölkəmizin əsas hissəsi ilə birləşdirəcəyik. Eyni zamanda İran sərhədində körpü demək olar ki, tikilib bizim təşəbbüsümüzlə və indi sərhəd gömrük infrastrukturu, binalar tikilir. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra o da açılışa hazır olacaq və bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olacaq. Və buradan keçən həm dəmir yolları, həm avtomobil yolları böyük xeyir gətirəcək. Çünki ora xidmət edən insanlar işlə təmin olunacaqlar və Zəngilanın və bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük töhfəsi olacaq.
2: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 13-də Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Rihar Draşinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkiyədən idxal olunan normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən bioloji aktiv qida məhsulları da məhv olunub. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verilib. Sınaq nəticəsində X-Nabit məhsulunda selen A və E vitaminlərinin, Delar Drops məhsulunda isə D vitaminin miqdarının normadan aşağı olduğu müəyyən olunub. Faqla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq qərar qəbul olunaraq məhsul partiyaları məhv edilib. Şuşada yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər, belə ki, Şuşa qalasının qarşısından keçən avtomobil yolunda hərəkət artıq bir tərəfli qaydada təşkil olunub. Ərazidə sürücülərin hərəkətinə nəzarət məqsədi ilə xüsusi müşahidə kameraları da quraşdırılıb. Qeyd olunub ki, müəyyən olunan hərəkət qaydalarını pozan sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Belə ki, əks istiqamətdə hərəkət edən sürücülər 4 cərimə balı və 150 manat məbləğində cərimə ilə üzləşə bilərlər. Vufun 3 müddətində Bakıdakı məktəblərin Pirallahı, Qaradağ, Suraxanı, Sabunçu və Nizami rayonları istisna olmaqla 5-11-ci siniflər üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək. Yasamal Səbail Nəsimi Nərmanov Binəqədi, Xətai və Xəzər rayonlarında ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Müəllimlər şəxsi kabinetlərindəki Microsoft alətləri bölməsi vasitəsilə Teams platformasına keçid edilərək dərs cədvəlini hazırlaya bilərlər. Sabah pensiyalar ödəniləcək edilim ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüquna malik şəxslərin pensiyaları da bu ay mümkün qrafik üzrə ödəniləcək.
1: Yurtda məzənnə.
2: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının məzənnəsi 1 manat 70 qəpik idi. Avronun məzənnəsi 1 manat 99 qəpik, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə azalaraq 2 manat 30 qəpik təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntı olacağı gözlənir. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 14-də olan buraxılışını dinlədiniz. Həftəçi 5 gün saat 10-dan 18-ə qədər hər saatin tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Hələlik.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapiyi değil, 9 manat 90 kapiyi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Ben Ayxan. Benimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
2: Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 16-ya olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Zəngilana və Cəbrayılın Şükürbəyli kəndində yeni köçürülən ailələrə evlərin açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinin 59, Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailənin daimi qayıdışı təmin olunub. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini iyulda Azərbaycana səfər eləyəcək. Bunu Slovakiya parlamentinin spikeri Rikard Raşi, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan Dəmir Yolları bayram günlərində əlavə qatar reyslər təyin edib. Qurban bayramı və müstəqillik günü ilə əlaqədar 27, 28, 29, 30 və 31 mayda sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Ağsafa-Bakı marşrutları üzrə əlavə qatar reyslər təyin olunub. Sabahdan VUFO 3 akreditasiya kartlarının verilməsinə başlanılacaq. Bunu Bakı Olimpiya stadionunda yerləşən mərkəz VUFO 3 iştirakçılarının qeydiyyatı, akreditasiyası və məlumatlandırılması prosesinin vahid və operativ şəkildə həyata keçirilməsi təmin olunacaq. Belə ki, mərkəz 14-16 may tarixlərində saat 9-dan 6-ya qədər, 17-21 mayda isə saat 7-dən 6-ya qədər, 22 may tarixində isə saat 7-dən saat 3-ə qədər fəaliyyət göstərəcək. Sabah Salyan və Hacı Qabulunun bəzi kəndlərində qaz olmayacaq, belə ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar olaraq saat 10-dan işlər yekunlaşdırılana qədər Salyan şəhərinin Axındov, Cabarlı, Quliyev küçələrinin və rayonun Arbatan, Qaraqaşlı, Cəngən, Beşdəli və Xocalı kəndlərinin, həmçinin Hacı Qabul rayonunun Rəncbər və Qubalı, Baloqlan kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Mülki həcc ziyarətinə zəvvarlar ümumilikdə 7 təyyarə ilə yola düşəcəklər. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Həcc Elektron Sistem rəhbəri Vüsal Cahangiri deyib. Onun sözlərinə görə hər gün saat 6:50-də və axşam saat 17:50 olmaqla 2 təyyarənin Bakı-Ciddə marşrutu üzrə zəvvar daşıması planlaşdırılır. Beləliklə, sonuncu zəvvarlarımızın iyunun 10-da gecə yarısından sonra evə çatması gözlənilir. Xatırladaq ki, 2026-cı il həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6100 dollar təşkil edir. Bakının Binəqədi rayonunun eləcə də Sumqayıt şəhərinin və Abşeron rayonunun bəzi ərazilərində suyun verilişində fasilə olacaq. Buna səbəb suyun idarə olunmasının daha operativ təşkili məqsədi ilə magistral xəttin qəzalı hissəsinin dəyişdirilməsi və siirtmələrin qoyulması ilə bağlı aparılan işlərdir. Fasilə mayın 14-ü səhər saatlarından mayın 16-sı günorta saatlarına qədər davam edəcək. Dərnəgüldən Azərbaycan regionlarına qatarla getmək mümkün olacaq. İyunun 6-sından bu istansiyada Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları ilə hərəkət edən qatarlar dayanacaq.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatın tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

hadi hondur bedenim. Geri olduqca libasim budur ölsəm kəfənim. Hər məcaz əhlinə aşiq demək olmaz eydim. Hər məcaz əhlinə aşiq demək olmaz eydim. Eşki sahiblərinə can gərək olmaz eydim. Hər yanan ateşəm, hər yanan ateşə pəhəm.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü de 200 min manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddət ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredit alın ve mənzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtalya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neyroonkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neyrocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neyroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neyroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051 201 71 01. Məlhəmlə sağlam yaşa.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklamlar.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: 13 mayda Finet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Finet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Finet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyiciləri. Saat 17-yə olan ən son xəbərləri mən Türkiyənin Sezadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev Zəngilana səfəri zamanı sakinlərə layihələrdən bəhs edib.
3: Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi. Yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini iyulda Azərbaycana səfər eləyəcək. Bunu Slovakiya parlamentinin spikeri Riksat Raşi, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bakıda VU fondu çərçivəsində 4 fərqli tədbir təşkil olunacaq. Bunu VU fondu Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin kommunikasiya üzrə menejeri Emin Hüseynzadə deyib. Onun sözlərinə görə bunlardan birincisi prezidentlərin zirvə görüşüdür. Bu tədbirdə ölkə başçıları bir araya gələcəklər. Görüşdə şəhər salma ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunacaq. Digəri yeni şəhər gündəliyi ilə bağlıdır. Digər iki tədbir isə şəhər salma prosesində texnologiyadan istifadəyə həsr olunacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları bayram günlərində əlavə qatar reyslər təyin edib. Qurban bayramı və müstəqillik günü ilə əlaqədar 27, 28, 29, 30 və 31 mayda sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə Bakı-Qəbələ-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutları üzrə əlavə qatar reyslər təyin olunub. Sabahdan VUF-un 3 akreditasiya kartlarının verilməsinə başlanılacaq. Bakı Olimpiya stadionunda yerləşən mərkəz VUF-un 3 iştirakçılarının qeydiyyatı, akreditasiyası və məlumatlandırılması prosesinin vahid və operativ şəkildə həyata keçirilməsini təmin edəcək. Mərkəz 14-16 may tarixlərində saat 9-dan 6-ya qədər, 17-21 may tarixlərində saat 7-dən 6-ya qədər, 22 mayda isə saat 7-dən 3-ə qədər fəaliyyət göstərəcək. Bakının Binəqədi rayonunun eləcə də Sumqayıt şəhərinin və Abşeron rayonunun bəzi ərazilərində suyun verilişində fasilə olacaq. Buna səbəb suyun idarə olunmasının daha operativ təşkili məqsədi ilə magistral xəttin qəzalı hissəsinin dəyişdirilməsi və siirtmələrin qoyulması ilə aparılan işlərdir. Fasilə mayın 14-ü səhər saatlarından mayın 16-sı günortar saatlarına qədər davam edəcək.
1: Yurdun havası.
2: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu sabit keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti saatin tamamında eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömükçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma logosunun olduğuna əmin olun.

0: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiye Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1.8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Milli musiqi Doğma Radio.

0: Yer alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Reklamlar. Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Milli musiqimiz doğma yurtta.

0: Yurdun səhəriyle gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Musiqi dalğası. Yurd FM.
1: Yurdun xəbəri.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun Yurd FM dinləyicilərim. Saat 18-ə olan ən son xəbərləri mən Türkiyanı Seyzadənin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Prezident İlham Əliyev yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfər qaydaları ilə bağlı fərman imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən dövlət nümayəndələrinin xarici səfərlərinin təşkili və maliyyələşdirilməsi qaydalarında yeniliklər tətbiq olunacaq. Nazirlər Kabinetinə fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli tapşırılıb. Bakıda 117 eskalator yeniləniləcək. Bakı şəhəri lift təmir istehsalat birliyinin direktoru Xalid Ələkbarov bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib.
3: Eskalatorlandırılma sayı 177 ədəddir. 13 dənə də lift təsərrüfatı var orada. Onlar da yenisi ilə əvəz olunadı və bəzilərində isə təmir işləri görülədi. İşləməyən vəziyyətdə olan eskalatorlar hamısı Azər Avtoyolun balansındadır. Amma bu işlər, yəni yenisi əvəz oluna-oluna müasir quraşdırdıqda orada bütün infrastruktur yaradanından sonra götürüləcək Bakı şəhər icra hakimliyinin lift təmir istehsalat birliyinin balansını götürüləcək.
2: Qurban bayramına sayılı günlər qaldıqca paytaxt və bölgələrdə qurbanlıq heyvan satışına hazırlıq işləri görülüb, belə ki, artıq qurbanlıq ət satışı və kəsimi məntəqələrinin fəaliyyət göstərəcəyi ərazilərdə açıqlanıb. Yurd FM paytaxt və regionlarda heyvan bazarında qiymətləri analiz edib, belə ki, hazırda Binə və Şivalan qəsəbəsi ərazilərində qoyun və quzunun 1 kiloqrama görə diri çəkisi 11 manata, kəsilmiş halda isə 22 manata təklif olunur. Dana ətinin diri çəkisinin 1 kiloqramı 9 manat, kəsilmiş halda isə 18 manatdır. Regionlarda isə qiymət nisbətən daha münasibdir. Belə ki, qoyun və quzunun 1 kiloqrama görə diri çəkisi 10 manata, kəsilmiş şəkildə isə 20 manata satılır. Dana ətinin diri çəkisi 1 kiloqrama görə 8 manat 50 qəpik, kəsilmiş formada isə 17 manat təşkil edir.
1: Yurdun havası.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Mayın 14-də bəzi yollarda görünüş məsafəsi çətinləşəcək. Belə ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb və bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda müşahidə olunacaq dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənir. Dəyərli dinləyicilər, siz Yurd FM-də xəbərlərin saat 18-ə olan buraxılışını dinlədiniz. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər hər saatın tamamında Yurd FM-də xəbərləri dinləməyi unutmayın. Bir neçə saniyə sonra isə dəyərli həmkarım Xəyal Orucoğlunun təqdimatında radio vəkili dinləyəcəksiniz.
1: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil Xəyal Orucoğlunun təqdimatında Yurd FM-də Radio Vəkil.
4: Axşamınız xeyirli olsun, Radio Vəkil proqramı efirdə öz işinə başlayır. Sizinlə mən Xəyal Orucoğludur və düz bir saat ərzində sizinlə söhbət olacaq. Bugün də studiyamızda qonağımız var və sizlə də təbii ki, müzakirə edəcəyimiz məsələlər. Və həmişə olduğu kimi bilirsiniz ki, həftə içi 5 gün yayımlanırıq Radio Vəkil proqramında. Vəkillərimiz, qonaqlarımız olurlar və onlar sizi və bizi maraqlandıran məsələləri, sualları cavablandırırlar və siz də öz suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Sizi maraqlandıran məsələlərə burada aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bugünkü vəkil qonağımız Əminə İsmayılzadədir. Xoş gəlib, səfa gətirib.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
4: Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Minnətdarıq. Əminə xanım, bir saat ərzində dinləyicilərimizdən gələn sualları cavablandıracaq. Artıq verilişimizdə bir dəfə iştirak etmisiniz. Bilirsiniz, ümiddə gedişatı və dinləyicilərimizin də sualları varsa bizim WhatsApp nömrəmizə 099-6907-907 WhatsApp nömrəsini ünvanlaya bilərlər. Biz o sualları yazılı formada siz yazırsınız, biz burada səsləndiririk. Eyni zamanda bizi hal-hazırda Vaxt Medianın və Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrində izləmək də mümkündür. düşür. Oradan da öz suallarınızı göndərə bilərsiniz, ünvanlaya bilərsiniz. Rahat bir şəkildə veriliş boyunca çalışacağıq ki, sizin suallarınıza aydınlıq gətirək. Maraqlı bir mövzunu əslində sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik və Əminə xanımla da məsləhətləşdik ki, nədən danışaq, bu gün nəyi müzakirə edək. Bəzən elə məsələlər, elə problemlər olur ki, deyək ki, vətəndaşlarımız o vaxt vəkillə bağlı artıq danışıqlara keçirlər ki, bir növ iş işdən keçmiş olur. Artıq vəkilə müraciət etmək bir növ gecikmiş sayılır. Əslində, bəlkə də iş başlamamışdan əvvəl və yaxud da ki, düşünülən halda artıq müraciət olunsaydı, bu daha məntiqli və daha məhsuldar nəticələrə gətirib çıxardardı. Bax, ona görə də bugün belə bir sualla və belə bir mövzu ilə verilişimizə istədik başlayaq ki, bu arada mülki məsələlər, ailə münasibətləri, nikah, vərəsəlik və s. bu qəbildən olan istənilən sualı göndərə bilərsiniz. Hətta cinayət işlərinə bağlı da sual soruşa bilərsiniz və s. Yəni, çünki Əminə xanım bütün bunları, bu sualları cavablandırmaq imkanı var. Siz suallarınızı yazın 099-6907-907 WhatsApp nömrəsinə göndərin. Biz hələ ki, bir mövzumuzla bir giriş edək. Görək, vəkilə nə vaxtdan müraciət etməyimiz məqsədə uyğundur ki, işimizin nəticəsi də məhsuldar olsun. Buyurun.
5: Xəyal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Çox maraqlı və çox əslində vətəndaşlara ən lazımlı olan mövzulardan biridir. Necə ki, çox gözəl bir təşəbbüslə çıxış elədiyiniz bu efir vasitəsilə vətəndaşlara həm də yaxşı, belə deyək də, düzgün istiqamət verirsiniz hüquqi məsələlər üzrə. Müəyyən bir, yaxşı bir formada vəkillərimizi tanıdırsınız vətəndaşlara, onlarda hansısa bir seçim formalaşır və s. Amma düzgün vəkil seçimi, düzgün, belə deyək də, yaxşı vəkil tapmaq işi heç də hər zaman tam olaraq həll eləmir. İşin böyük bir qismi təbii ki də düzgün qurulmuş bir hüquqi taktikadırsa, işin ən əsas digər hissəsi və bəlkə də mən deyərdim ki, birinci məqamı ondan ibarət ki, iş üzrə düzgün qərarın vaxtında verilməsidir. Və bu düzgün qərarın, hansı ki vəkilə nə zaman müraciət etməliyəm qərarı, vaxtında verilməyəndə işin taleyi tamamilə dəyişmiş ola bilir. İşin taleyi tamamilə dəyişmiş ola bilir dediyimiz bəzi hallarda artıq çox təəssüflər olsun ki, biz vətəndaşa çox gecikmisən deyə bilirik. Ümumiyyətlə, həmin iddianın heç bir perspektivinin olmadığını bildirib işə geri qaytarırıq. Bəzi hallarda iş həddən artıq çox çətinləşir. Bu isə vətəndaşa həm maddi baxımından, belə deyək də, xidmət haqqı və s. baxımından əlavə yük gətirir, həm də vaxt baxımından işinin daha çətinliklə keçməsinə səbəb olur. Yaxşı, bəs vətəndaş ümumiyyətlə heç bir, belə deyək də, hüquqi savadı olmayan, məlumatı olmayan, mülki prosessual məcəllə, cinayət məcəlləsi, cinayət prosessual məcəlləsi, heç bir bunlardan xəbərdar olmayan bir vətəndaş hardan bilməlidir ki, mən vəkilə nə zaman müraciət edeyim? Bunun özünü belə bəzən hətta vəkillər və hansısa bir hüquqşünaslar belə bəzi hallarda çətinlik çəkirlər o müddətlərlə və s. ilə bağlı nüansları, mübahisəli məqamlar olur. Qaldı ki, bunun sıravi vətəndaşın çox sadə şəkildə bilməsi. Hə, bir də gəlir işin digər bir cəhəti isə vəkilə nə zaman müraciət etməli olduğumuz məqamı nəinki, belə deyək də, zamanla bağlı əlaqəldir, hətta işin növlərindən də bir, çox fərqlənir. Cinayət işində tam fərqlidir.
4: Mülki
5: məsələlərdə tamam başqadır və yaxud da əmək münasibətlərində isə tamam başqadır. Və burada vətəndaş qalır belə bir dilemma qarşısında ki, görəsən mən nə vaxt, məsələn, nümunə üçün deyə bilərəm ki, bir əmək mübahisəsi ilə bağlı vəkilə müraciət eləmək istəyən bir vətəndaş mütləq şəkildə bunu, bu əmək mübahisəsini artıq ən yaxşı ideal vaxtı ondan ibarətdir ki, əmək müqaviləsinin misalı üçün xitam verilmədən vəkilə müraciət eləsin. Niyə? Çünki vəkilə müraciət eləyəndə vəkil onu çox düzgün bir formada istiqamətləndirib, işdən azad olunmadan, faktiki olaraq misal üçün son bir, ona bəllidir ki, bir 10 günü qalıb işdə, 15 günü qalıb, sübutlarını toplamağına kömək ola bilər. Amma biri də var ki, sən artıq əmək müqavilənə xitam verilir, heç nəinki o şikayət etmə müddəti olan bir ayı, heç onu qoyuram kənara, ən yaxşı halda onu qorumuş olurlar, gəlirlər vətəndaşlar müraciət eləyəndə, bəzən heç o müddəti də buraxırlar. Yaxşı halda müddət ərzində gəlir müraciət edir, amma ən idealı isə ondan ibarətdir ki, belə bir təhlükə, bir risk, hüquqi bir risk, mübahisə bir riski yarandığı andan dərhal vəkilə müraciət eləsə, vəkil ona öz məhkəmə işinin daha rahat getməsi üçün, hansısa bir belə deyək də maneə yaranmaması üçün, hansısa bir ehtimallara qalmaması üçün, işin daha perspektivli olması üçün əvvəlcədən vətəndaşı hazırlayır. Əmək mübahisəsidir. Falan-falan sənədlərini, sübutlarını iş yerindən toplamağa başlayır artıq gizli formada. Bəli. Onlara bildirmədən ki, mən sizinlə mübahisəyə hazırlaşıram. Hı-hı. Və yaxud da cinayət işləri olsun.
4: Bəli.
5: Dəfələrlə rastlaşmışıq ki, cinayət işlərində bizim belə deyək də Azərbaycan xalqında bir yanaşma var.

0: izahatlar, hansısa bir prosesual hərəkətlər, üzləşdirmə, dindirmə və s. Min dənə orada prosesual hərəkət aparılır. Bunların heç birində iştirak eləməmiş bir vəkildən gəlib məhkəmədə işin taleyini həll olunmasını gözləyirlər. Bu artıq bir, belə deyək də, Loro dildə desə, sehrbaz gözləntisinə gətirib çıxardır. Təbii ki də bəzi hallarda, yaxşı hallarda vəkil o işin içində hansısa bir prosesual pozuntulardan və s. istifadə eləyə bilir. Olur, dəfələrlə olur ki, iş təzdən geriyə qaytarılır, dəqiq araşdırılmamış işlər olur, ciddi boşluqlar olur. Amma hər bir halda ən idealı olan odur ki, vəkil işin əvvəlindən istəyir cinayətlə bağlı olsun, istəyir mülki işlərlə bağlı, istəyirsə demək, istənilən növdən işdən vəkillə əvvəlcədən iş görmək ən düzgünüdür.
1: Hər halda və bu təcrübənin formalaşması üçün və insanlarımızın hüquqlarını müəyyən bir yerlərdə, müəyyən bir məhkəmələrdə olsun istər bu və ya müvafiq qurumlarla olsun, istər hansısa bir fərq yoxdur mübahisənin formatından asılı olmayaraq. İşimiz həm də ondan ibarət, insanlarımız hüquqi sahədən maariflənsinlər və öz işlərini vaxtında sağlama bir növ almış olsunlar. Dinləyicilərimizdən yeri gəlmişkən suallarımız var. Gələn suallar bir xeyli çoxdur. Bu arada sizin də suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Gələn fərqli-fərqli suallar var. Bir sual belədir ki, dinləyicimiz soruşur ki, deyir, işlədiyim müəssisənin yataqxanasında 45 ildir qeydiyyatdayam və 1980-ci ildən 90-cı ilə qədər orada yaşamışam. Hazırda bina şirkət tərəfindən sökülüb. Hansısa bir şirkət tərəfindən sökülüb. Mənə ev və təzminat verməkdən imtina edilib. Mən də baş prokurorluğa şikayət etmişəm. Məni məcburi qeydiyyatdan çıxara bilərmi şirkət? Və heç bir əmlakım da yoxdur, nə edə bilərəm?
0: Ümumiyyətlə, qeydiyyatdan çıxarılma məsələsi məcburi çıxarılma deyil, qeydiyyatdan çıxarılma özü ayrıcə bir məhkəmə predmentidir, hansı ki orada həqiqətən də qeydiyyat nədir? Bir şəxsin haradasa bir yaşamaq hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmasıdır bu. Və bu yalnız məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir, mütləq şəkildə məhkəməyə müraciət elə olunmalıdır həmin qurumla bağlı və bu yalnız məhkəmə perspektivində müəyyən olunacaq ki, həqiqətən də onlar, misal üçün bir neçədən uyğun keys deyə bilərəm ki, bəzi hallarda vətəndaşlara o halda qeydiyyatdan çıxardılar ki, doğrudan da vətəndaşın ora heç bir hüququ yoxdur. Bəzi hallarda qeydiyyatdan çıxarırlar ki, cavab, belə deyək də, ehtiyacın üzərinə ayrıca bir öhdəlik qoyulur ki, ona başqa hansısa bir yaşayışla təmin olunsun. Bu halda isə tam bir məhkəmə mübahisəsidir, məhkəmə predmetidir bu mövzu. Orada artıq bunun taleyini əvvəlcədən demək olmaz. Çünki mən həmişə keçən dəfə də sizin verilişdə iştirak eləyəndə dediyim bir cümləni əvvəlcədən vətəndaşlara bildirmək istəyirəm ki, burada iştirak eləyən istəyir mən olum, istəyirsə də digər vəkil həmkarlarım olsun. İstənilən, təbii ki də mən də vətəndaş olaraq bütün suallarıma dəqiq cavab verilməsini arzulayaram və istəyirəm. Amma vəkilin hansısa bir keysə dəqiqliklə, bu qədər uzaqdan bir dəqiqliklə, necə ki həkim pasiyenti yoxlamadan ona hansı bir diaqnoz qoya bilməz onlayn qaydada. Yəni onun zəruri müayinələr eləmədən. Vəkilin də belə kənardan deyilən bir ifadə ilə dəqiq məlumat verməsi çox çətin bir prosesdir. Amma bu dediyim kimi məhkəmə qaydasında
1: şirkətin işi deyil bu. Belə qısa desək düzdürmü? Bu ancaq məhkəmədə mübahisələndirilir.
0: Bəli, məhkəmə qaydasında şirkət hətta qeydiyyatdadırsa, şirkət orada məhkəməyə müraciət eləməlidir ki, həmin şəxsin oradan əmlakdan qeydiyyatı çıxarılsın həmin əmlakdan.
1: Bir başqa nüansı soruşum. Deyək ki, şəxs
0: etmək yüklüyü də onun üzərindədir, ehtiyaclıdır deyə. Niyə çıxarılmalıdır?
1: Bir digər nüansda deyək ki, məsələn, hansı bir yataqxanadır. Bir mülkdə indi işin halları siz demiş, gərək baxılar. Bilinə ki, söhbət hansı yataqxanadan gedir, nəyin balansındadır və o şirkət onu hansı əsaslarla alıb və ya ümumiyyətlə alıbmı, bu özəlləşmə aparılıb və s. Bu kimi məsələlər araşdırma tələb edən məsələdir.
0: Baxın, bir nümunə deyəcəm, tam anonim bir formada deyəcəm. Çox böyük bir belə bir skandal bir məhkəmə işi olmuşdu bu yaxınlarda. Hətta mənim də orada 2-3 nəfər belə deyək də, həm cinayət tərkibi var idi, həm mülki xarakterli mübahisə gedirdi, zərər çəkmişim var idi. Orada təxminən bir 200-ə yaxın şəxsin əmlakdan istifadəsinə son qoyulurdu məhkəmə qaydasında. Orada hissələrə bölündü vətəndaşlar. Bəziləri ilə bağlı məhkəmə yekun qərar çıxartdı ki, onlara başqa bir mütləq şəkildə ev təminatı olunmaqla, yəni siz qeydiyyatdan mən bu günləri çıxardıram və qeydiyyatdan çıxarılma həm də istifadəyə son qoyulmağı idi orada. Bəli. Vətəndaşlar çıxarılmalı idi yekunda, həmin o əmlakdan gedir söhbət. Orada məsələn məhkəmə mövqeyi bir qisim vətəndaşlar münasibətdə oldu ki, mütləq şəkildə bunlara alternativ hansısa bir belə deyək də, başqa bir üçüncü şəxs tərəfindən ev verilməlidir. Sonra bu icra oluna bilər. Yəni belə durduq yerə hüquqi əsaslar var da belə

0: Bəli. Və yaxud da tam başqa bir keys ola bilər ki, orada hansısa bir misal üçün nümunə deyirəm, yenə yanğın təhlükəsizlik qaydaları və s. ilə bağlı ola bilər ki, mütləq zəruridir artıq burada istifadənin dayandırılması, istifadə dayanırsa qeydiyyatdan çıxarma və s. İşin hallarından çox asılıdır, amma yenə də o keysdə iddiaçı məhkəməyə müraciət edib qeydiyyatdan çıxarma ilə bağlı proses aparır.
1: Aydındır. 099-6907-907 bizim WhatsApp nömrəmizdə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bu nömrədə sizin suallarınızı yazılı olaraq qəbul edirik. Yazın, göndərin. Bizə sosial media hesabından yazılan suallar da var. Onlara da indi keçid alacağım. Hansılar ki, reklam arasındadır. Reklam fasiləsində də hal-hazırda TikTok-dan gələn sualları Vaxt Medianın səhifəsinə yazılan və cavabını gözləyən dinləyicilərimizin cavablarını gözlədiyi sualları da səsləndirəcəyik. Radioda dinləyicilərimiz üçün isə qısaca bir reklam fasiləsi.
2: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
3: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: VN'le işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN'le ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuro-Onkologiya Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuro-onkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanda ilk dəfə 250

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərəyağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo.
5: Doğru seçim.
6: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
7: Qaldığımız yerdən davam edirik. Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Əminə İsmailzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizi və bizi maraqlandıran sualları cavablandırır. Bir dinləyicimiz soruşur ki, deyir ki, mənim qaynatamın adında ev var. Ev qaynatamın olub və vəfat eləyib. Bu ev tikiləndə baldızlarım da uçudda olmayıblar. Belə olan halda onlara pay düşəcəkmi? Ev qaynatanındır, qeydiyyatda da olmayıblar baldızlar, amma qaynata indi vəfat eləyib. Soruşur ki, yəni indiki halda, yəni həmin qaynatanın qızları, yəni bizə yazan xanımın və ya bəyin deyək ki, baldızları da o evdən, qaynata evindən pay almaq ixtiyarları var mı?
8: Vərəsəlik zamanı şəxslərin məcburi pay hüququ əmlakda qeydiyyatda olub-olmamaqlarından asılı olan bir şey deyil. Onun övladları, birinci dərəcəli olan vərəsələrinin hər birinin burada hüququ var. Onların qeydiyyatda olub-olmaması məsələyə heç bir təsir göstərmir.
7: Yəni ki, onların payları
8: bəli,
7: var,
8: düzdürmü?
7: Yəni, məhkəmədə mübahisələndirsələr, hərə öz payını alacaq. Piyada keçidində avtobus məktəbli uşağı vurur, uşağın qolu sınır, gözü və kəllə beyin travması alır və ardını yazmayıb. Yəqin ki, işin gedişatını soruşur ki, cəza filan bu kimi, bilməm, tam olaraq, sual olaraq nəyi soruşur dinləyicimiz? Belə hallarda, məsələn, deyək ki, sürücünün nə kimi cəza gözləyir və yaxud da ki, bizim dinləyicimiz hansısa bir dəymiş zərərə görə iddia qaldıra bilərmi?
8: Birinci növbədə dəymiş zərərə görə iddianın qaldırıla bilməsi üçün əsas o gedən cinayət işidir. Həqiqətən də sübuta yetirilməlidir ki, cinayət işi materiallarından ona dəymiş, misal üçün, xəsarət, sağlamlığına vurulmuş ziyan məhz həmin qəzanın nəticəsində baş veribdir. Ondan sonra cinayət işi materiallarına müvafiq olaraq mülki qaydada, bəzən hətta cinayət işinin özündə belə, məsələn, məhkəmənin qaydasında cinayət işi materialının içində mülki iddiaçı kimi çıxış eləyə bilər. Bəzənsə də bu ayrıca bir mülki iddia, ayrı bir belə deyək də mülki məhkəmə vasitəsi şəklində müraciət olunub dəymiş ziyan da orada nələr ola bilər, hansı bir sağlamlığının bərpası üçün xəstəxana məsrəfləri və s. xərcləri tələb eləyə bilərlər.
7: Bir digər sual da var. Dinləyicimizdən gələn suallardan biri belədir ki, deyir, bir məsələni dəqiqləşdirmək istərdim. Vətəndaş müəllim işləyir, bankların birində zamin durub. Qısaca deyim ki, iş gedib məhkəməyə. Zamin duran vətəndaş yoldaşından ayrılıb, nikahdan amma çıxmayıblar. Yəni, faktiki olaraq ayrılıb, amma nikahdan rəsmi qaydada olmayıb. Aliment ödənilir. Bank iddia qaldırıb, zamin duran şəxsin yoldaşının maaşından tutulmasına görə məhkəmə qərar çıxardıb. Bu, nə dərəcədə düzgündür? Anladınız mı sual? Biraz labirinti oxşadı düzü sual.
8: Biraz labirinti oxşadı və qanunda olan boşluqlardan və istifadə olunan bir maraqlı bir məqamlardan biridir. Hətta inanıram ki, bunu bu, belə deyək də, çox maraqlı bir mövzu olacaq insanlar üçün. Qanunvericilikdə su istifadə olunan məqamlardan biri nədir? Bilirsiniz ki, təkcə məhkəmə qərarı yekunlaşmadan da aliment almaq mümkündür. Bəli. Tərəflər hansısa bir belə deyək də, notarial qaydada gedib bir notar üçün icra qeydi icra sənədi hesab olunur. Notar üçün icra qeydi kifayətdir ki, o belə deyək də, alimentlə bağlı notarial barışıq sazişi icraya yönləndirilsin, əmək haqqından tutulma olsun. Əksər hallarda borçlular öz borçlarından yayınmaq üçün bu yollardan istifadə edirlər. Nə edirlər? Faktiki boşanmayıb, bəli, qanunverici bu gün deyir ki, sizin nigahınız pozulmasa belə, hətta bir evdə yaşayırsınızsa da, bir belə deyək də, təsərrüfat bir yerdə aparırsınızsa da, düşünürsünüzsə ki, bizim münasibətlərimiz dayanıb, çox rahat şəkildə alimentla bağlı razılığa gələ bilərsiniz və bir tərəf digərindən aliment tələb eləyə bilər. Borçlular bundan necə istifadə edirlər? Axı qanunvericilikdə o borcun əməkına yönəldilməsi, ümumiyyətlə icra olunması məsələsində birinci növbədə üstünlük təbii ki, də o qanunvericilik uşaqların mənafeyini hər şeydən üstün tutur. İstənilən bir bankın tələbindən, istənilən bir müəssisənin tələbindən aliment tələbləri üstün tutulur və icra olunan zaman burada birinci növbədə alimentlə bağlı tələb icra olunur deyə. Əksər hallarda nə edirlər? Gedirlər, saziş imzalayırlar vətəndaşlar, hətta real olaraq, faktik olaraq münasibət davam edir. Nigah münasibətləri.
7: Evli olduqları halda boşanırlar.
8: Formal, heç boşanmırlar da. Formal bir dənə aliment sazişi bağlayırlar və maksimum nə qədər ki, qanunvericilik icazə verir ki, bunun əmək haqqından ən yüksək hədd nə qədər tutula bilər? Ən yüksək hədd alimentlə bağlı.
7: Bəli, 70%-ə qədər.
8: 70%-ə qədər. Sazişdə yazır ki, 70% ilə bağlı biz razılığa gəlirik, aliment tutulacaq. Həmin sazişi də gətirir, verir öz belə deyək də, müəssisəsinə. Müəssisə də başlayır bunu icra eləməyə. Və artıq müəssisənin məsbatlığında 2 dənə icra sənədi olanda bunlardan biri alimentlə bağlı olanda biri zaminlik borcu olsun və yaxud da hansısa bir kredit borcu olsun. Təbii ki, o aliment birinci növbədə icra olunmalı sənəddir və ona görə birinci alimenti icra edirlər və bundan da süni yolla borclu öz borcundan yayılmış olur. İstir zamini, istir kredit, istir digər hansısa bir borc məbləğlərinə gedir.
7: Bu halda necə edir
8: ki? Bu halda burada, çox güman ki, də indi açıq tam əsasına, yazmıyorlar.
7: Yəqin ki, bunu əsas gətirir.
8: Yəqin ki, bunu əsas gətirib, bəlkə də indi süni dəqiqdir, bilmirik.
7: Amma deyək ki, misal üçün deyilənlər hansı?
8: Amma təqdim eləməlidir mütləq şəkildə. Çünki bank öz başına əmək haqqından tutulma həyata keçirmir. Orada icra sənədi olmalıdır. İcra sənədinə əsasən tutulma həyata keçirilir və tutulmanı həyata keçirilən quruma təqdim olunmalıdır ki, bunun barəsində nə qədər icra sənədləri var. Alimentlə bağlı varsa, mütləq o da sənədə təqdim olunmalıdır və bir şəxs barəsində bir neçə dənə icra sənədi olanda artıq icra haqqında qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq, dediyim kimi, birinci növbədə alimentlə bağlı tələb həyata keçirilir.
7: Bir
8: təqdim eləməyib yəqin ki.
7: Təqdim eləməyib deyirsiniz. Deyir ki, mən 2019-cu ildə bina ev aldım. 3-ün 2-yə bölünmədi. Belə yazıb. Əsas mülk sahibidir mənəm. Yəni 2 otağı necə ayıra bilərəm? Bu anlamadım. Yəni tam olaraq bunun hüquqi nöqteyi nəzərdən o yəqin ki plan filan nəzərdə tutur. Dinləyicimiz belə bir sual ünvanlayıb amma bunun hüquq tərəfi harada onu anlamadım. 2 otağı, 3 otağı necə bölə bilərəm? Yəni ümumiyyətlə evlərin deyək ki daxilində bölgü aparılması üçün o sənədlərdə, sxemlərdə filan bunu da mı hansısa bir formada təsdiqlətmək filan lazımdır və yaxud ki harda təsdiqlətmək lazımdır?
8: Ümumiyyətlə belə deyək də, yaşayış evlərində o bölgülərin aparılmasına bildiyim qədərlə bu biraz tam hüquqi sual da deyil. Yaşayış evlərində icazə yoxdur, çünki o bunu məntiqən bilirəm ki, o sütunlar məsələsi var, o evin möhkəmliyinə ciddi bir formada təsir eləyir. Qeyri yaşayış obyektlərində isə o tikintiyə icazə verilməsi məsələsidir ki, əvvəlcədən sənədləşdirilir. Zaten o bütün o ekspertizalar və s. o məqsəd daşıyır ki, gələcəkdə təhlükəsizlik olmasın. Bəli, orada artıq bəzi hüquqi proseslərdən keçirilir. Bu amma hüquqi sual deyil.
7: Aydındır. Razıyam sizlə. Evin deyir, ordenli evdir. 5 qardaş var, belə başa düşdüm ki, qeydiyyatda. Amma qeydiyyatda 3 nəfər satanda 5 nəfərə bölünəcək, yoxsa 3 nəfər arasında bölünəcək. Yəni, ordenli bir ev var, 5 qardaşa aiddir. Ümumilikdə deyək ki, vərəsə olaraq mı deyək. İndi qeydiyyatda da 3-ü var onlardan, o 5-indən 3-ü orada qeydiyyatdadır. İndi bu ev satılarsa bu neçə nəfərin arasında rəsmi qaydada bölünməlidir? 5-dəmi yoxsa?
8: Əmlaka, əmlakdan istifadə hüququ ilə əmlaka mülkiyyət hüququ qarışdırılmamalıdır. O 5 nəfər, 3 nəfər məsələsi nədir? Biri var, hansısa bir əmlaka mülkiyyətçilərin kimlər olması. Ordur, məsələn, indi hal-hazırda verilən sənədlər çıxarışlardır. Həmin evin sənədinə əsasən müvafiq quruma müraciət eləsələr, çıxarış alanda o çıxarışda mülkiyyətçi qismində bir neçə nəfərin, 5 nəfərin 5-ində adı yazılacaq. Paylı mülkiyyət hesab olunur bu mülkiyyət və 5-inin də adı yazıldığına görə təbii ki, də onların hər birinin orada mülkiyyəti var. Qeydiyyatda olmaq məsələsi isə bu yaşayış hüququ ilə bağlı olan məsələdir.
7: Yaşayış hüququ ilə bağlı olan məsələdir.
8: Yəni onun o digər 2 nəfərin
7: bölgü necə olacaq?
8: Digər pul məsələsinin təbii ki də 5-inin də arasında, çünki arası mülkiyyət bölüm hüququ var onların orada. Digər 2 nəfərin qeydiyyatda olub olmaması o mülkiyyətdən payına təsiri yoxdur əlbəttə ki, eynən bayaqki vərəsəlikdəki kimi. Yaşayır, yaşamır fərqi yoxdur, amma onun orada mülkiyyəti var.
7: Deyir ki, mən yoldaşımla birgə nigah vaxtı torpaq almışıq. Yoldaşımın adına, yoldaşım o, yəni bəyin adını alınıb. Deyir ki, indi o, yəni həyat yoldaşım, mənsiz onu sata bilərmi? Birgə nigah dövründə alıblar, bəyin adını alınıb deyək ki.
8: Birgə nigah dövründə alınan əmlakların alqı-satqısı zamanı mütləq şəkildə ümumiyyətlə daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsi qanunvericiliyin tələbinə əsasən notarial qaydada təsdiqlənən bir müqavilə növüdür və bu hallarda mütləq notarius həmin müqaviləni təsdiqləyəndə alqı-satqını yoxlayır şəxsin evlilik münasibətlərini və nigahda adısa həmin əmlak da birgə nigah dövründə əldə olunmuş əmlakdırsa mütləq ondan həyat yoldaşının razılığı tələb olunur.
7: Həyat yoldaşının razılığı
8: tələb olunur. Bəzi hallarda olur. Amma belə deyək də ola bilsin ki, çıxarışı olmayan və yaxud da sənədləri nisbətən natamam olan evləri qeyri-qanuni yollarla, nisbətən fərqli sənədlərlə alqı-satqı dırnaqarası alqı-satqı prosesləri həyata keçirirlər. Belə olan hallarda da biz məhkəmə vasitələrində hansı bir təhlükənin qarşısını almaq üçün sənədi tam olmayan, risk gözləyən əmlaklarla bağlı əvvəlcədən həbs qətimkan və qətimkan idi uyğun soru. Ağlım getdi cinayət işlərinə. Əmlak üzərinə həbs qoyulması və yaxud da hansı bir öhdəliyin qoyulması ki, alqı satqının qadağan olunması müvəqqəti təminat tədbiri ilə bağlı ərizə ilə müraciət edirik ki, o risk də aradan qalxsın. Çünki notariusu yenə arxayınıq ki, çıxarışlı mənzili notariusda sata bilməyəcək. Notarius orada mütləq şəkildə görəcək ki, bu evlidir, nigahdadır. Amma digər hallarda isə, boşluq olan hallarda isə biz məhkəmə ilə öz təminatımızı həyata keçirdirik ki, həmçinin nəqliyyat vasitələrində də elədir. Nəqliyyat vasitəsində
7: daşınar əmlakda.
8: Daşınar əmlakda nəqliyyat vasitəsində tələb olunmur həyat yoldaşının razılığı. Ona görə biz dərhal məhkəmə vasitəsində əgər maşın məsələsi varsa birgə nigah dövründə əldə olunan birinci işimiz ona həbs qoydurmaq olur ki, onun alqı-satqısı qadağan olunsun.
7: Deyir ki, məhkəmə sənədsiz evə qadına yaşanma hüququ verib. Yəqin ki, istifadə hüququnu nəzərdə tutur. İstifadə hüququ verib məhkəmə. Apellyasiya məhkəməsi isə həmin qərarı ləğv eləyib. Sizcə ali məhkəməyə iş gedib çıxsa onda nə qərar veriləcək deyə soruşur. Belə anladım. Deməli, ev sənədsizdir. Lakin həmin o sənədsiz evdə İlk instansiya məhkəməsi qadına istifadə hüququ, yaşama hüququ yazıb burada, yaşamaq üçün belə desə hüquq tanıyıb və apellyasiya məhkəməsi isə o qərarı ləğv eləyib. İndi iş gedib çıxır ali məhkəməyə.
8: Ümumi olaraq desəm ki, bunun ali məhkəmədə bir perspektivi var ya yox, çox savadsızcasına cavab vermiş olardım. Ümumi vətəndaşın verdiyi sualdan belə başa düşürəm ki, vurğulamaq istəyir ki, sənədsiz olduğuna görə haqlı olub haqlı olmadıqlarını belə deyək də mübahisələndirir. Ümumiyyətlə evin sənədsiz olub olmaması məhkəmə mübahisəsinə təbii ki də təsir eləyən bir məqamdır, amma mane ola biləcək bir şey deyil. Biz bəzən bunu belə deyək də o evin varlığını hansısa bir abunət kodları ilə təsdiqləyirik ki, nə olsun ki o evin sənədi yoxdur, real olaraq məsələn bugün bölgəyə gedən kifayət qədər əmlaklar var ki, hansı ki heç bir kupça yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Yoxdur, halbuki o evdə yaşama hüququ da müəyyən olunur, onun lazım olanda satışa çıxarılıb bölgüsü də müəyyən olunur. Yəni bu sənədin olmaması ola bilsin ki, apellyasiyada hansısa bir başqa bir əsasla belə deyək də ləğvə gedib də o qətnamə, amma işin detallarından çox şey asılıdır.
7: Aydındır. Yəni ki, burada mümkündür ki, sənəd olmadan belə şəxsi istifadə hüququ verilsin.
8: Əlbəttə ki.
7: Yəni verilməsini siz bir
8: yəni, hüquqşünas olaraq... Real, real olaraq hansısa bir belə deyək də mülkiyyət varsa, orada hansısa bir əmlak varsa, orada yaşayış hüququ təmin oluna bilər. Onun sənədinin olmaması, bugünkü gündə hansısa bir çıxarışının olmaması, yəni o demək, onda gərək vətəndaşa imtina versinlər ki, çıxarışın yoxdur, sənə biz hansısa bir tutaq ki, zəruri ehtiyacların olan qaz, su və işıq heç birini təmin eləmir, çünki sənin çıxarışın yoxdur. Eyni prinsipdir.
7: Aydındır. Bir digər sual da var. Mən səsləndirəcəm, sadəcə cavab verməmək haqqınız var. Ona görə ki, biraz spesifik mövzudur. Ola bilər ki, misal üçün cavab verməyə bilərsiniz. Çünki bilirsiniz ki, dinləyicilərimiz də bilirlər ki, vəkillərimiz müəyyən sahələrdə ixtisaslaşırlar və bəzən xüsusən pensiya və müavinət məsələləri spesifik sahə olduğuna görə səsləndirmirəm adətən bu cür suallar, amma bir dinləyicimiz inadla dayanmadan yazır. Mən sadəcə sualı səsləndirəcəm, amma dediyim kimi cavablandırmaya da bilərsiniz. Ola bilər ki, biraz sizə çətin olsun cavab vermə. Deyir ki, 61 yaşım var, 4 uşağım var. Uşaq sayına görə pensiya alına bilərmi? Uşaq sayı əsas gətirilərək. Bax, belə bir sual ünvanlayıb. Bunun üçün bir hüquqi çıxış yolu və yaxud da ki, harası hansı quruma müraciət etmək.
8: Mən onun belə deyək də sualın cavabını ancaq baxıb qanunvericiliyə deyə bilərəm. Aha, çünki dediyiniz kimi
7: spesifik sahədir. Mən sadəcə səsləndirdim ki, yəni dinləyicimiz bilsin ki, biz sualı səsləndiririk. Ona görə səsləndirmiriksə, yəni bunu düşünərək, bilərək səsləndirmirik. Ona görə ki, spesifik sahəni əhatə edir. Yeri gəlmişkən,
8: həm də detallı yazsa daha yaxşı olardı.
7: Mən gələn həftə inşallah çalışacağıq ki, biz sırf pensiya ilə bağlı ayrıca bir mövzu işləyək ki, dinləyicilərimizdən o istiqamətli olan sualları cavablandıraq. Ailə qurduğum üçün ata evindən qeydiyyatdan çıxmışam, dinləyicimiz yazıb. İndi o evə yenidən qeydiyyata düşmək hüququm qalır mı?
8: Aha. Evə qeydiyyata düşmək hüququ deyilən bir şey yoxdur. Evdə qeydiyyata düşmək yalnız və yalnız o ev sahibinin razılığı ilə həyata keçirilən bir şeydir.
7: Bəli. Aydındır. Suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Yeri gəlmişkən biz də burada cavablandıraq. Bir dinləyicimizdən dinləyicilərimizin ümumiyyətə gələn suallar kifayət qədər çoxdur. 099-6907-907 WhatsApp nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Bizə hazırda Vaxt Medianın və Yurd FM-in YouTube və TikTok səhifələrində də izləyir dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz. Əmlak 15 il əvvəl vergi borcuna görə hərrac yolu ilə satılıb. İndi həmin dövrdə vergi orqanının davamı yoxdur, burada sualın ardı yoxdur. Mən hal-hazırda və qeyd edim ki, sualları tam şəkildə zəhmət olmasa göndərin ki, biz onları cavablandıra bilək. Çünki bəzən suallar yarımçıq gəlirlər, onları cavablandırma imkanımız olmur. Mən oxuyuram, sona çatanda görürəm ki, WhatsApp-a gəlib sual, gördüm həmin sualı, indi səsləndirəcəm. Deməli, 15 il əvvəl vergi borcuna görə hərrac yolu ilə ev, əmlak satılıb. Deyir ki, indi həmin dövrdə vergi orqanında işləyən şəxsin həyat yoldaşına satılıb özdə. Görürsünüz, nə qəşək belə hüquqdan istifadə olunub. Bu halda əvvəlki sahibi sonradan məhkəməyə müraciət edib, hərraca müdaxilə, maraq toqquşması və ya vəzifədən sui istifadə olduğunu iddia edərək əmlakı geri tələb edə bilərmi?
8: Artıq 15 il olubdur.
7: İddia müddəti keçib.
8: İddia müddəti keçibdir.
7: Bəli, nə qədərdir burada iddia müddəti?
8: Bayaqki danışdığımız məsələyə gəlib çıxırıq. Ümumiyyətlə, iddia müddətləri ümumilikdə 10 ili təşkil edir. Müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrlə bağlı 3 ildir. Daşınmaz əmlaklarla bağlı olanda isə bu müddət dəyişir. Artıq orada 15 il tamamilə iddia müddəti keçirilibdir.
7: Çox təəssüf. İddia müddətini keçməsəydik, Əminə xanım, zəhmət olmasın, bu hissəsini deyin onda. Deyək ki, misal üçün şəxs iddia müddətini keçməsə idi. Bu əsasla, yəni ki, mənim evim hərracda, niyə vergi idarəsinin xanımına satılıb? Yəni, burada sui-istifadə halı olaraq siz hüquqşünas olaraq perspektiv görürsünüzmü burada?
8: Hüquqşünas olaraq perspektiv, baxın, hərracda kimə satılıb, o orada hərrac prosesinin tam qanuni və yaxud da qanunsuz keçirilməsi artıq vətəndaş onu ciddi bir şəkildə sübut eləməlidir ki, bəli, tutaq ki, deyirəm, bu günləri hərrac prosesində hərrac qayda qanunları hansı bir formada keçirilməlidir, orada maraqların toqquşması və s. nüanslar var. Özü sübut eləyə bilsə ki, məsəl üçün, o hərrac formal xarakter daşıyıb, hərracda digər şəxslərin hüquqları mı pozulub, hansısa bir ciddi pozuntu mu olub, bəli, o halda təmin oluna bilər. Amma sırf kiminsə qohumudur deyə, yox, yəni təbii ki də.
7: Yox, niyə ki, məsəl üçün, deyək ki, məsələn, ev hərraca çıxarılıb, mən də tutaq ki, hansısa bir, deyək ki, elə bu dinləyicimizin yazdığı kimi vergi idarəsində işləyirəm, görürəm ki, nə yaxşı, yaxşı bir ev düşüb, bunu elə yönləndirirəm ki, elə gəlsin, həyat yoldaşım alsın, yaxşı bir imkan da elə bizdə burada özümə də indi deyək ki, vəzifə səlahiyyətim filan olduğuma görə özümü o hərraca qatmıram. Yönləndirirəm şəxsin evini və bu yolla ələ keçirdirəm. Yəni ödənişini eləyirəm də.
8: Sübuta yetirə bilsək ki, doğrudan da mənim işimə baxan filan kəs olubdu. Bunların da aralarında nə qədər münasibəti var və s. burada hansı bir hərraç pozuntu ilə həyata keçilibdi, o təmin oluna bilər. Amma sübut eləməli.
7: Sübut eləməli. Amma təəssüf ki, siz o
8: əksər hallarda dediyiniz o kimi əməllərə yol verən insanlar onu çox ciddi bir formada pərdələmə eləyirlər.
7: Ya, onu da bilirlər,
8: siz hətta yaxşı formada deyirsiniz yoldaşıdır. Böyük əksər hallarda o hərraç proseslərində pozuntu olanda çox təəssüf olsun ki, əslində alqı satqın eləyən, alıcı kisbində çıxış eləyən özləri olur və tamamilə bir yad bir insanların adını onu həyata keçirdirlər. Hmm,
7: yəqin bu təzə işdirmiş, yəqin bu Ola bilsin ki, o
8: profesional
7: olub. Səhv eləyibdi. Hər halda bu dinləyicimizin sualına yola çıxaraq bu məsələni bu cür dedi. Alqı satqın müqavilədə mütləq notariusdə nəqd pul olmalıdır, yoxsa hesablar arası onlayn köçürmə olar?
8: Alqı satqın müqaviləsi iki tərəfdə əgər vergi ödəyicisidirsə, hüquqi şəxsdirsə, onlar arasında ümumiyyətlə münasibətlər nağd şəkildə aparıla bilməz. Qanunvericinin tələblərinə əsasən bu birbaşa vergidən yayınma hesab olunur və onlar arasındakı bu münasibətlər mütləq şəkildə bank hesabına köçürmə yolu ilə həyata keçirilməlidir.
7: Qeydiyyatda olan gəlini və nəvələri qeydiyyatdan çıxara bilərikmi? Hazırda orada yaşamırlar.
8: Yenə bayaq vurğuladığım kimi qeydiyyatdan çıxarmaq məsələsi üçün məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Kifayət qədər hüquqi əsaslar və belə deyək də faktiki əsaslar göstərməlidir ki, sübutlar qoyulmalıdır ki, bəli doğrudan ümumiyyətlə orada yaşamırlar, istifadə eləmirlər bu əmlakdan, formal xarakter daşıyır onların, orada qeydiyyatda olmaqları, orada həmin əmlakla bağlı heç bir hüquqları yoxdur. Bu halda əksər hallarda məhkəmə tərəfindən təmin olunur.
7: Aydındır. Digər bir sual da var. Deyir, atam anamdan boşanıb, başqa bir arvad alıb. O evi atam satıb, mən atamdan ev tələb edə bilərəmmi?
8: Atam anamdan boşanıb.
7: Və başqa bir qadının ailə qurub.
8: Aha.
7: İndi ata öz adında olan evi satıb. Övladı soruşur ki, mən o evdən atamdan pay tələb edə bilərəmmi ki, sən xeyrola evi sattın?
8: Pay tələb etmək yalnız o dediyim bayaqki
7: vərəsəlik qaydasına
8: görə. Vərəsəlik qaydasına.
7: Ata ölərsə.
8: Ata isə sağdır, heç bir paydan söhbət gedə bilməz.
7: Bəs qeydiyyatda olduğu halda necə? Qeydiyyatda olsaydı fikir soruşulardı.
8: Qeydiyyatda olsaydı, qeydiyyatda olduğu halda onun mülkiyyət yox, yaşama hüququ var. Tələb eləyər ki, mən bu evdə qeydiyyatdayım, mənim burada yaşama hüququm var, təmin olunsun, mən o evdə yaşayım. Amma satışından mülkə paydan söhbət getmir. Hə, süni formada mane olur satışına, çünki qeydiyyatda olan insanların orada razılığı tələb olunur ki, bu əmlak artıq özgəninkiləşdirilir, gəlin notarial qaydada razılıq bildirin. Süni formada mane olacaq onun satışına. Amma oradan pay əldə eləyə bilərmi? Yox. Qanunən yox, çünki mülkiyyətçi deyilsin. Qeydiyyatdasınsa sadəcə istifadə hüququn var deməkdir.
7: 0996-907-907 WhatsApp nömrəsinə suallarınızı yazırsınız, göndərirsiniz. Biz burada səsləndiririk. Əminə İsmailzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırır. Gələn maraqlı suallar var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, deyir, Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinin balansında olan vərəsəlik torpağını bələdiyyə hərraca qoyub sata bilərmi? Təsərrüfat Nazirliyinin balansında olan vərəsəlik torpağını bələdiyyə hərraca qoyub sata bilərmi?
8: Yox, təbii ki də, çünki bələdiyyə torpaqları bələdiyyədə hərraca çıxarılan mülkiyyət, bələdiyyə yalnız özünün mülkiyyətində olan torpaqları hərraca sata bilər. Hı-hı. O artıq başqa bir bələdiyyətdə hansısa bir mülkiyyət sənədlərini, başqa bir hüquqi şəxsə, dövlətə və s. fiziki şəxsə aid olan sənədləri olan bir əmlakı satışa çıxara bilməz bələdiyyə tərəfindən. Bələdiyyənin hüquqları yalnız öz səlahiyyətləri çərçivəsindədir.
7: Az əvvəl bizim o sual ki vardı, hansı ki istifadə hüququ verib sənədsiz evdə məhkəmə deyir ki, apellyasiya qərarda göstərib ki, sənədsiz evi qaynata tikib, qərarı ləğv edib bu əsasla da və yaşama hüququnu da ləğv eləyib.
8: Bax, görürsünüz, burada çox gözəl bir formada artıq qətnamədə qeyd eləyib. Özü də deyir ki, sənədsiz olduğuna görə yox, qətnamə ona görə ləğv olunub ki, həmin o vətəndaşın ora ümumiyyətlə hüququ yoxdur. Yəni, həyat yoldaşının tərəfindən tikilən ev deyil, qaynata tərəfindən, məsələn, üçüncü bir şəxs tərəfindən tikiləndə ona görə onun hüququ yoxdur. Məhkəmənin mövqeyi odur. Yəni, onun sənədli, sənədsiz olmasıyla bir əlaqəsi yoxdur.
7: Bir dinləyicimiz yazıb ki, telefon nömrəsini tez-tez deyirsiniz. Yaxşı, yavaşlayacağım bu dəfə. 099-6907-907. Bir də deyirəm 099, yəni 099 nandı nömrəmiz 6-907-907. Biz əslində bu 6-907-907-nin o formada ona görə deyirik ki, daha yadda qalan olsun. Əslində bildiyimiz standart nömrədir, amma bizim dalğamıza uyğun olaraq bu rəqəmlər, sonluqlar uyğundur. 90.7 tezliyində yayımlanırıq deyə 6 əvvəlində var, ardınca 2 dəfə 907-907 yazsaz bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bura gələcək suallarınız. Az əvvəl dinləyicimiz soruşur ki, bəs mən atamın vərəsəsi sayılmır, amma o deyir ki, atam anamdan ayrılıb, ikinci ailə qurub.
8: Vərəsəsi sayılırsınız, əlbəttə ki, vərəsəsi sayılırsınız. Onun ikinci dəfə ailə qurması sizin vərəsəlikdən çıxmağınız anlamına gəlmir. Amma vərəsəlik nə zaman ortaya çıxır? Mütləq şəkildə həmin şəxs dünyasını dəyişəndən sonra. Sağ olan bir adamın hansısa bir vərəsəsindən biz danışa bilmərik. Miras əmlakı ancaq o halda bölgəyə çıxarılır və miras şəhadətnaməsi təyin olunur ki, artıq ölüm haqqında şəhadətnamə və şəxs dünyasını dəyişib ki, onun əmlakı belə deyək də miras şəklində bölgəyə
7: geçsin. Aydındır.
8: Maraqlı bir nüans dərsində suallarınıza qatmaq istəyirdim. Bu bizim bugünkü mövzumuzla bağlı olan vəkilə nə vaxt müraciət olunmalıdır? Gördünüz, biz tam əhatə elədik bəzi şeyləri. Orada da iddia müddətlərinin buraxılması, cinayət işləri ilə bağlı. Bir digər məqamlardan, əsas məqamlardan biri də kommersiya mübahisələrində vəkilə nə vaxt müraciət olunmalıdır? Bizim təcrübəmizdə şirkətlərin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin, mən deyərdim ki, 70%-ində ümumiyyətlə hüquqşünas yoxdur və yaxud da onlar hansısa bir hüquq konsaltinq xidmətlərindən istifadə etmirlər və düşünürlər ki, onların məhkəməlik işləri yoxdursa, son məqama kimi onların vəkilə hüquqşünası ehtiyacları yoxdur. Və kommersiya mübahisələri isə adi, belə deyək də, mülki mübahisələrdən, vətəndaşlar arasında olan mübahisələrdən fərqli olaraq, sənədlər üzərində aparılan bir mübahisədir. Hansısa bir alqı-satqı müqavilələri və digər istənilən xidmət müqavilələri və s. bununla bağlı hüquqi şəxslər arasında aparılan mübahisələrdən gedir söhbət. Burada əksər hallar da kommersiya mübahisələrində tərəflərin uduzmasının, haqlı ikən haqsız vəziyyətdə düşməsinin ən böyük səbəbi birisi sardan gəlir çıxır. Çox maraqlı bir mən araşdırma eləmişdim. Təxminən bir 100-ə yaxın random belə deyək də kommersiya mübahisəsi üzrə GEFİN sənədləri əldə eləmişdim və böyük əksəriyyətində gördüyümüz nəticə çıxartdığımız məqam ondan ibarət oldu ki, vaxtında şirkətlər arasında müqavilə bağlananda müqavilənin tərtibində hüquqşünasın iştirak etmə məsələsi yekunda kommersiya mübahisəsində çox yaxşı vəkilin belə uduzmasına gətirib çıxarda bilər. Çünki müqavilədə vaxtilə şərtlər düzgün, hüquqi baxımdan düzgün müəyyən olunmayıbdır. Və bu da kommersiya mübahisələri ilə bağlı da şirkətlərə bir istiqamətdir ki, vəkil kommersiya fəaliyyətində məşğul olan şirkətlərə məhkəməyə müraciət edəndə yox, artıq bir başqa bir hüquqi şəxslə münasibət başlayırsa, başlanan andan o müqavilənin bağlanmadığı andan hüquq xidmətindən istifadə etmək lazımdır.
7: Aydındır. Qısaca bir reklam fasiləsinə keçid alacaq. Əminə İsmayılzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizin və bizim suallarımızı cavablandırır. Dinləyicilərimizdən gələn sualların hamısını səsləndirməyə çalışacağam. Qısaca bir fasilədən sonra.
6: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
5: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar.
9: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
10: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
11: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz. abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Finet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Finet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Finet futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
5: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Reklamlar.
10: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
11: Bravo! Doğru seçim.
12: Radio Vəkil Yurd FM-də davam edir.
13: Radio Vəkil proqramını dinləyirsiniz. Əminə İsmailzadə bugün bizim vəkil qonağımızdır. Sizi və bizi maraqlandıran sualları cavablandırır. Dinləyicilərimizdən və izləyicilərimizdən gələn maraqlı suallar var və fərqli mövzulara əhatə edən suallar var. Biz əslində mövzu olaraq bugün vəkilə nə vaxtdan müraciət etmək lazımdır ki, işimiz daha perspektivli olsun və məhkəmə mübahisələrində qalib qismində və yaxud da ki, perspektiv ala bilək, yəni müsbət nəticə əldə edə bilək. Və bu mövzunu müzakirə edirik. Dinləyicimizin biri bir sual ünvanlayıb ki, deyir, ata-ana arasında mülk davası gedir. Mən oğul ailəmlə həmən o mülkdə qeydiyyatdayam. Ataya nəsə olsa evdən məcburu olaraq payım varmı? Bax, belə başa düşdüm ki, sualın davamı budur. Məcburu pay hüququ varmı?
14: Yəni, vərəsi olduqdan belə
13: düşürmü?
14: Məcburi pay hüququ əlbəttə ki, var oğluna.
13: Aha, bəs digər tərəfdən ata-ana arasında...
14: Amma mübahisə gedir, o mübahisə nə ilə bağlıdır, onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bəlkə mülkiyyət müəyyən olunacaq, o mübahisə yekun məhkəmə qərarı qətnamə çıxarılacaq ki, əmlak atanın yox, məhz ananındır, heç birgə mülkiyyət də deyil, ananındır. O halda təbii ki, olmayacaq onun pay hüququ.
13: Amma ananın oğludursa yenə də düşmürmü? Yəni,
14: hə, ananın oğludursa vərəsəliklə düşəcək, ana xəttiylə düşəcək.
13: Ana xəttiylə düşəcək. İstənilən halda, yəni oğlun orada ata və anaya yəni, münasibətdə?
14: Yəni, gedən sualdan belə başa düşdüm ki, əslində, ögey övlad kimi başa düşdüm ki, yəqin ki,
13: yox,
14: ana deyəndə
13: deyirlər.
14: Atanın digər həyat yoldaşını bəlkə də nəzərdə tutur.
13: Yox, ata-ana arasında ola bilsin
14: ki... Öz ata-anası üçün hər bir halda hər iki tərəfdən bunun mülkiyyəti var. Hər, hansı birinin mülkiyyəti sayılacaqsa, yenə onun vərəsəliklə məcbur pay hüququ var, o ondan söhbət getmir. Amma ögey övladdırsa, qadın, belə deyək də, ikinci həyat yoldaşıdırsa, əmlak mübahisəsi varsa, bu başqa məsələ.
13: Aydındır. Digər bir sual belədir ki, deyir, atam öz payını bağışlayıb oğluna, indi oğul da atıya baxmır. İndi ata istəyir ki, məhkəmədə iddia qaldırıb oğlunu həmin o bağışladığı paydan bir növ kənarlaşdırsın, yəni geri alsın. Verdiyi evi. Bax, bu halda, yəni oğlun baxmadığını əsas gətirib ata məhkəmədə iddia qaldırsa, oğlunu varislikdən, vərəsəlikdən çıxarda bilərmi?
14: Aha, vərəsəlikdən çıxartmaq anlayışı yox. O bağışlanma, baxın, yenə gəlir bayaqki nüansa. Əgər bağışlanma müqaviləsi bağlayıbsa, vərəsəlikdən çıxartma ayrı şeydir. Əmlakin geri tələb olması ayrı şeydir. Mən əgər bağışlanma müqaviləsi bağlamışamsa və tərəfə həmin əmlakı bağışlanma müqaviləsi ilə ötürmüşəmsə, bu halda mənim məhkəmədə iddiam həmin o bağışlanma müqaviləsinin ləğv olunması etibarsızlığı ilə bağlı olmalıdır ki, misal üçün, kifayət qədər yanılmaqla bağlamışam və s. hansısa bir əsas göstərim. Yox, övladını vərəsəlikdən, əgər fikirləşirsə ki, mən ona əmlakımı saxlamışam övladıma, onu vərəsəlikdən məhrum etməksə, bu tamam ayrı bir ləyaqətsiz vərəsə anlayışı deyilən bir şey var qanunvericilikdə. Onun iddiası tamam başqa şeydir, tamam ayrı bir hüquqi prosesdir.
13: Məhkəmədən mübahisələndirə bilərmi?
14: Bəli, mübahisələndirə bilər, əlbəttə ki, bağışlanmanın ləğvini eləyə bilər. Hətta hansısa bir vərəsə, məsələn, üçün də övlad ataya baxmır və yaxud da ona hansısa bir belə deyək, şiddət göstərir və s. hansısa bir real ciddi faktorlar var. Bu halda o vərəsəlikdən onun uzaqlaşdırılması, onun ləyaqətsiz vərəsə adlandırılması üçün hüquqi proseslər gedə bilər. Mübahisələndirilə bilər. Həbs ayrı yol var.
13: Aydındır. Bir dinləyicimiz də soruşur ki, mən fiziki şəxs olaraq bir firmaya qanuni şəkildə 44 min manatlıq mal satmışam elektron qayməsi ilə. Həmin pulun 4%-ində də vergiyə artıqlamasından ödəmişəm əlavəsini yəni. Amma vergi idarəsi həmin məbləğin hamısını mənə gəlir kimi göstərib və 6500 manat cərimə yazıb. Bir ildə də faiz yığılaraq olub 11 min manat. Məhkəmə oldu, ölkədən çıxışıma qadağa qoyuldu. Səbəb olaraq satdığım malın mənbə sənədini istəyirlər, malı aldığım müəssisə isə mənə mənbə sənədi verə bilmir. Və mən bunu məhkəmədə qeyd etmişəm. Bundan ötürü mən hara müraciət edə bilərəm, bir çıxış yolu varmı?
14: Yəqin ki, hal-hazırda o məhkəmə mübahisəsi davam edir deyə çıxış yolu axtarır. Ola bilsin ki, birinci instansiyada uduzubdur artıq. Belə bir şey deyim də, şəxs şifahi deməklə ki, mən həmin sənədi əldə eləyə bilməmişəm və s. Bu, onu hansısa bir məsuliyyətdən azad eləmir. Amma kifayət qədər güclü bir əsaslar, sübutlar toplamalıdır ki, həqiqətən də hansısa bir sənədin onda olmaması onun günah ucubatından baş vermir. Misal üçün, sübut etmə yükü onun üzərindən düşür də ki, o cərimənin ləğv olunması üçün. Sorğular verməlidir, göstərməlidir ki, həqiqətən mən cəhd eləmişəm bu sənədi almağa, istəmişəm, tələb eləmişəm, amma bunlar məndən imtina eləyiblər və s. Bu hallarda yenə məhkəmə mübahisəsi, məhkəmə araşdırması qədər.
13: Ata evindədir, ata evində mənə bağışlanma olub, biz 10 uşağıq, çıxarışda mənim adımadır. İndidir onlar, yəni o yerdə qalan 9 uşaq, nəsə istəyə bilərmi?
14: Çıxarış bunun adınadırsa, artıq mülkiyyət bu şəxsindir. Yalnız və yalnız o bağışlanmanın etibarsızlığı ilə bağlı, belə deyək də, mübahisələndirə bilərlər.
13: Paylı mülkiyyətdə olan...
14: O da əsas varsa.
13: O da əsas varsa. Paylı mülkiyyətdə olan deyir, torpaq naturada bölünə bilərmi?
14: Aha, paylı mülkiyyətdə olan torpağın naturada bölünməsi məsələsi, bunu hansı məqamda soruşurun, yəni nə ilə bağlı, necə?
13: Tam olaraq sual bundan ibarət idi, mən də səsləndirdim, sadəcə mənə də maraqlı gəldi ki, paylı mülkiyyətdə naturada bölgüsü varmı? Yəni, ümumiyyətlə, paylı mülkiyyətin, deyək ki, misal üçün, məhkəmədə mübahisəsi...
14: Paylı mülkiyyətin, misal üçün deyirəm, söhbət hansısa bir torpaqdan gedirsə, tərəflər arasında mübahisə varsa, axı torpağın sənədində yazılmır ki, bunun hansı istiqamət mülkiyyəti kimindir? Yazılır ki, mülkiyyətin ikidə biri filan kəsin, ikidə biri filan
13: bir kəsin.
14: Yəni onun naturada bölünməsi də biraz belə deyək də, mübahisə varsa, bəlkə də yenə də məhkəmin qaydasını həyata keçirilməlidir. Və yaxud da ki,
13: Tərəflərin razılığı
14: ilə olmalıdır. Və yaxud da hansısa bir 4 otaqlı misal üçün əmlakdır. Və yaxud da 3 otaqlı bir əmlakdır. Orada naturada bölünməsi biraz real olaraq praktikada çətin bir məsələdir. Tərəflər ya razılığa gəlməlidir, ya da mübahisələndirməlidir. Lakin necə naturada bölə bilər? Yəni, qeyri-real bir prosesdir.
13: Deyir ki, mənim qonşum Rusiya vətəndaşıdır. Mən ona öz evimdə qeydətə düşmək üçün icazə vermişəm. Həmin şəxs məndən gələcəkdə evdə mənim də payım var deyə bilərmi?
14: Aha, bu miqrasiya sahəsində ən çox bizə verilən suallardan biridir. Niyə? Çünki biz özümüz vətəndaşlara, xarici ölkənin vətəndaşlarına belə bir hüquqi xidmət göstəririk. Onların Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazələrinin və yaxud da daimi yaşama icazələrinin alınması üçün miqrasiya xidmətinə müraciət olunur. Və bu zaman miqrasiya xidmətindən mütləq şəkildə bizdən tələb olunan bir sənəd forması var ki, həmin şəxs Azərbaycan Respublikasında hansı ərazidə yaşayırsa, ev sahibinin notarial qaydada razılığı. Əksər hallarda Azərbaycanda istəyir əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gələnlər, istəyirsə də hansısa bir digər biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gələn əcnəbilər, qaldıqları, hətta haqqını ödədikləri o kirayə evlərin sahiblərindən bu razılıq sənədlərini ala bilmirlər. Sual olaraq verəndə ki, niyə həmin sənədi notarial qaydada təqdim eləmirsiniz? Qorxurlar ki, mən ona icazə verirəm, notarial qaydada ki, mənim əmlakımda sənin qalmağına icazə verirəm və sabah onun hansısa bir tələb hüququ yarana bilər və s. Heç bir formada narahat olmasınlar, miqrasiya ilə bağlı o əcnəbi vətəndaşların həmin orada qeydiyyatları zaten müvəqqəti xarakter daşıyır və yalnız bu tərtib olunan sənəd onun həmin o müvəqqəti olaraq ərazidə, əmlakda yaşamasını, belə deyək də, yaşamasına icazə verilməsini. Yox, əlbəttə ki, heç bir paydan söhbət gedə bilməz.
13: Qısaca sualları oxuyacağım. Vaxtımız yekunlaşıb artıq.
14: Çox üzr istəyirəm. Hətta orada arayışla bağlı bilirsiniz də, bir əmlakda qeydiyyatda olan şəxsləri çıxardanda miqrantların adı görsənmir siyahıda. Ona görə də vətəndaş onu çox rahatlıqla sata da bilir, bağışlaya da bilir, hər şey
13: aydın,
14: ola bilir.
13: Aydın, yəni notarusda falan ona ehtiyac qalmır fikirlərinə falan.
14: Ehtiyac olmur olan fikirlərinə.
13: Ər arvad boşanıb, arvadın adına 7000 manat borc qalıb. O necə tənzimlənir? Yəni necə bölünür? Prosedur necədir? Yəni bu borc.
14: Aha. Birgə nikah dövründə əldə olunan əmlakın bölünməsi zamanı biz sadəcə olaraq belə deyək də, təkcə əldə olunan mülklərdən getmir söhbət. Əmlaklar məhkəmə qaydasında bölünəndə həmçinin borclar da nəzərə alınır. Həmin o borcla iddia qaldırılarkən borcun da bölünməsi tələb oluna bilir. Təbii ki də bu məhkəmə qaydasında iddia ilə həyata keçirilməlidir. Birgə nikah dövründə, misal üçün, əldə olunmuş borc məbləğidirsə, ailə üçün əldə olunan hansı bir borc məbləğidir, o çox rahat bir şəkildə məhkəmədə mübahisələndirilib, borcun qalıq hissəsinin də bərabər şəkildə bölünməsi müəyyən oluna bilər.
13: Aydındır. Suallarınız var idisə və səslənmədisə, mütləq sabah təkrar göndərin. Biraz da əgər mümkündürsə, verilişimizin ilk dəqiqələrindən göndərin ki, biz onu çatdırıb səsləndirə bilək. Çünki bəzən olur ki, verilişin ikinci yarısından sonra suallar belə ardıcıllıqla gəlir və biz onun hamısını səsləndirmə imkanımız olmur. Əminə İsmayılzadə bugün vəkil qonağımız idi. Çox sağ olsun, gəldi, suallarımızı cavablandırdı və mümkün qədər çox sual səsləndirməyə çalışdıq ki, daha çox maariflənək.
14: Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
13: Minnətdarıq. Bugünü isə yekunlaşdırırıq. Vaxt artıq yekunlaşdırmaq zamanıdır. Radio Vəkil proqramını sizə mən Xəyal Orucoğlu təqdim edirdi. Sabah eyni vaxtda yenidən işitmək ümidi ilə. Hələlik.
12: Yurd FM-də Radio Vəkil.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Böyüklərdə və uşaqlarda rast gəlinən beyin və onurğa törəmələrinin cərrahi müalicəsini həyata keçirən təcrübəli beyin cərrahı uzman doktor Teyyub Həsənov, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının nəzdində fəaliyyət göstərən Neuroonkologiya mərkəzində xəstələri qəbul edir. Yüksək texnologiyalı mikroskoplar və müasir neurocərrahiyyə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş əməliyyat otaqları, həmçinin əməliyyatdan sonrakı neuroreanimasiya imkanları, beyin və onurğa şişlərinin daha təhlükəsiz və az risklə cərrahi müalicəsinə şərait yaradır. Neuroonkologiya mərkəzində əməliyyat riski yüksək olan xəstələrdə qapalı beyin biopsiyası götürülərək dəqiq diaqnoz qoyulur. Eyni zamanda Parkinson əməliyyatı olaraq bilinən beyin stimulyatoru əməliyyatları da yüksək dəqiqliklə icra edilir. Doktor Teyyub Həsənovla əlaqə saxlamaq üçün telefon 051-201-7101. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
5: Belə yazansan, get topazda yaz.
6: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Reklamlar.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında. 90.7

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Reklamlar. Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: xanımlar. VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
4: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi. Reklamlar. ...90.7 Yurd FM.

daşı, nə üçün küsürsən hər qədəm başı, sənə yürəyimin dostu sirdaşı, nə üçün küsürsən hər qədəm başı, süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Mənim özgülümsən, şeyda bülbülümsən. Mənim özgülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən, gülümsən.

sana. Her gören söyleyir ceyrandır sana. Bütün bu alem irandır sana. Her gören söyleyir ceyrandır sana. Korkuram gözdeyer amandır sana. Mənim özgürmüsən, şeyda bülbülmüsən. Mənim özgürmüsən, şeyda bülbülmüsən. Gülmüsən.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Sanat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
2: Ötən əsrin ən fərqli səslərindən olan Anatolu Qəniyev 1931-ci il 10 fevral Neftçalada anadan olub. Əsli çınar yarpağı, nəğmə dedi küləklər, dindi.

Atası Mirzə Heydər Azərbaycana Türkiyənin Anadolu əyalətindən köçüb gəlmişdi. Əvvəllər adı Anadolu olub. Ancaq əsrin vaxtında belə adlara pis baxırdılar. Pantürkizm deyirdilər. Ona görə də adında kiçik hərf dəyişikliyi edib Anadolu yazdırıblar. Valideynləri erkən vəfat edib. Qohumlarının himayəsində Çəmbərkənddə böyüyüb. Hərbi xidmətdən qayıdandan sonra yaxın dostu olan Mabil Əhmədov onu Bülbülün yanına aparıb. Bülbül onu dinləyir və deyir: Allah sənə hər şeyi verib, bircə təhsil lazımdır. Bundan sonra o, Asif Zeynallı adına musiqi texnikumuna qəbul olunub. Texnikumu bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Radio Televiziyasının solisti olub. Bəstəkar Cahangir Cahangirov, Şəfiqə Axundova onun üçün mahnılar yazmağa başlayıb. Türkmənistandan onu Aşqabad Filarmoniyasının solisti olmaq üçün dəfələrlə çağırmışdılar. Orada ona fəxri ad vermək istəyirdilər, razı olmadı. Dedi ki, Bakısız yaşaya bilmərəm.

Dərbənd şəhərinə tez-tez toylara, konsertlərə dəvət edilirdi. Anatolu Qəniyev qədər toya gedən müğənni olmayıb. İnsanlar onun qrafikinə uyğun toy təyin edirdilər. Anatolu Qəniyevə görə toyu səhər edən insanlar da olub. Bir gün ev sahibindən xahiş edir ki, qadınlarla kişilər bir yerdə otursun. İlk dəfə toylarda qadınla kişi məclisini birləşdirib. O vaxtdan bəri restoranlarda qadınlar və kişilər də bir məclisdə otururlar. Elmira Rəhimova və Flora Kərimova ilə duet oxuyub. Flora xanım özü də deyib ki, ilk dəfə səhnəyə Anatolu Qəniyevlə çıxıb. Hamının bildiyi tələbəlik illəri mahnısını Flora xanımla birlikdə oxuyub. Ulduzlar sönmür filmində də Çıx Yaşıl Düzə mahnısını Anatolu Qəniyev ifa edib. Elmira xanımla isə Telman Hacıyevin Qonşular mahnısını ifa ediblər.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: 13 mayda Finet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Finet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Finet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
3: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Gecələr qoynunu ulduzlar bəzər, axşamlar sahilin adamla dolu. Gecələr qoynunu ulduzlar bəzər, göysünə görünür göyçələn kimi vurğun tapılar səhər.

Çıraqlar alışıb işıqlar yanır. Ətrafın hər zaman nura boyanır. Sənsən əzəl gündən mənim əzbərim. Doğma Abşerondan doymaz gözlərim. Sənsən əzəl gündən mənim əzbərim. Doğma Abşeronda doymaz gözlərim. Göysinə görünür.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: 13 mayda Fininet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Fininet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Fininet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi. Reklamlar. Yurdumun doğma səsi. Yurd FM.

gözəldir dövranın göy göl göy göz olmasın qoy hicranın göy göl göy göz olmasın qoy hicranın ayaman ayaman nə yamansan sənə heyran olmuşam ayaman ayaman canlansan sənə qurban olmuşam.

sənə qurban olmuşam. Qara göz, ana göz, göy göz gözəl, Azərbaycan gözəli. Qara göz, ana göz, göy göz gözəl, Azərbaycan gözəli. Ay aman, ay aman, demansan, sənə heyran olmuşam. Ay aman, ay aman, can olansan, sənə qurban olmuşam. Ay aman, ay aman, nə yamansan, sənə heyran olmuşam. Ay aman, ay aman, can olansan, sənə qurban olmuşam.

0: hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.
1: Yurd FM.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Əsl adı Cavanşirov İsvəndiyar olan Xan Şuşinski. 1901-ci ildə Şuşada bəy ailəsində anadan olub. Uşaq vaxtı səsi o qədər güclü idi ki, evdə rəflərdəki qablar cingildəyirdi. Ona görə evdən qaçıb dağ başında oxuyurdu ki, heç kəs eşitməsin. 16 yaşında İslam Abdullayevdən muğam dərsi almağa başlayır. Onu İtaliyaya dəvət etsələr də atası icazə vermir. Qarabağ məclislərinin birində müəllimi ilə birgə iştirak edir. Təbrizli xanəndə Əbdülhəsin xanın ifa etdiyi Kürdi Şahnazı elə ifa edir ki, məclisdəkilər ona əsil xan ilə budu deyirlər. O vaxtdan elə xan adı ilə tanınmağa başlayır. Ötən əsrin əvvəllərində xanəndələr səslərini Polşada vala yazdırırdılar. Bu ölkədə onu Şunski deyə çağırırdılar. Şunski soyadını da elə o vaxtdan götürür. İki dəfə ailə quran xan əmi çox gec ata olur. 55 yaşı olanda qızı Bəyim xanım Cavanşirova dünyaya gəlir. İlk övladı idi. Həmişə deyirmiş ki, Süsən sümbül bitirmişəm, ömrü başa yetirmişəm, balam

Xan əmi Qəmərim, Dilbərim, Ay qara qız mahnılarının da müəllifi olub.

mahnının orijinalında ilk misra Şuşanın dağları başı dumanlı olsa da, SSRİ rəhbərliyi Sovet Şuşasının başı dumanlı ola bilməz deyərək həmin misranı Şuşanın dağları deyil dumanlı kimi oxumağı tələb edirlər. 1937-ci ildə Hüseyn Cavid qəzəllərini muğam üstündə ifa etdiyi üçün Xan Əmini bir il ərzində efirlərə buraxmırlar. Üzeyir Hacıbəyev onu opera və balet teatrına dəvət etsə də, o deyir: "Mən üzümə qrim çəkib səhnəyə çıxa bilmərəm, amma o olmasın bu olsun" filmində çəkilməyə razı olur.

Aslan Cavanşirov deyir ki, atam ömrünün sonuna kimi mikrofondan istifadə etməyib. 1943-cü ildə Moskvadan Bakıya gələn musiqişünaslar icazə istəyiblər ki, onun boğazına baxsınlar. Elə biliblər ki, o boğazında səs gücləndiricilər gizlədib. 1974-cü ilin martında Xan əmi 78 yaşında vəfat edir.

Reklamlar. Milli Musiqi Doğma Radyo.

0: Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.
1: Dolma musiqi dalğası. Yurd FM.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar.
1: Yurtda saat 1.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar. Doğma Radyo.

0: Kəbası
1: Məhəbbətsiz balımı səfası
0: Yox başımda köçüb getmə kəbası
1: Məhəbbətsiz balımı səfası
0: Köç bizə gəl, uğraq təzə aynə Qonşu olmaq istəmirəm səninlə Köç bizə gəl

0: köçüm sizə?
1: Quraq təzə ailə, qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Köç bizə gəl, quraq təzə ailə, qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Qonşu olmaq
0: İstəmirsən mənimlə?
1: Yox,

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Ənvər Əlibəyli və Rauf Hacıyev qələminə məxsus Azərbaycanım. Bu mahnı Azərbaycan sevdasından doğan bir mahnıdır. Bu mahnını bir çox ifaçılar ifa edib, amma Rəşid Behbudov imzası bir başqa idi.

Rauf Hacıyev Ənvər Əliyevin tanışlığı 50-ci illərə təsadüf edir. Əvvəla 1956-cı ildə Qaradaşlar filmində onlar bərabər çalışırdılar. Filmin musiqisini Rauf Hacıyev, mətnlərini isə Ənvər Əlibəyli yazırdı. Bu səbəbdəndir ki, Rauf Hacıyev yazdığı melodiyaya vətənpərvərlik mövzusunda mətn axtararkən dostuna müraciət edir. Ənvər Əlibəyli o insan idi ki, ikiyə bölünmüş məmləkətin ayrılıq həsrət yaşayan Güney Azərbaycanlılarının niskilini hələ Sovet senzurasının sərt dövründə qələmə almış və səmimi vətən məhəbbətindən söz açmışdı. Yurdum yuvam.

yuvam məskənimsən, Azərbaycanım. Azərbaycan haqqında bundan gözəl nə demək olar? Bu şeiri Ənvər Əlibəyli 1967-ci ildə Sayca 6-cı Nəğmələr adlı kitabı çap olunarkən toqluya salır. Lakin bu şeirin mahnıya düşməyən 3-cü bəndindəki misralara görə bu proses uzanır. Nəticədə kitabın çapı 1 il ləngiyir. Yarandığı ilk 10 illikdə mahnı artıq 10 ifaçısını tapdı. Mirzə Babayev, Gülağa Məmmədov, Flora Kərimova bu üçlükdə idilər. 1963-cü ildə Əhməd Hardadır filmində biz Mirzə Babayevin ifasında Azərbaycanın mahnısından bir parça eşidirik.

Ruhların dənizdə də qatar-qatardır sözlərini yalnız Mirzə Babayev ifa edib. Ondan sonraki bütün ifaçılar həmin misranı dəyişdilər. 90-cı illərdən etibarən sanki mahnıya növbəti dəfə qayıdış oldu. Yurdum

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük qayğı göstərən əvəzolunmaz musiqiçi, görkəmli sənətkar, Azərbaycanın xalq artisti professor Rauf İsrafiloğlu Atakişiyevin adı milli musiqi mədəniyyətimizin tarixinə böyük irs qoymuşdu. Onun çox cəhətli istedadında vokalçı, pedaqoq, piyanoçu və artist keyfiyyətləri bir-birinə qovuşmuşdu.

Azərbaycan Opera və Balet Teatrının səhnəsində Hacıbəyovun Arşın Malalan musiqili komediyasında Əskərin partiyasını ifa etmişdi. 1965-ci ildə çəkilmiş Arşın Malalan filmində də Əskərin mahnıları Atakişiyevin ifasında səslənmişdi. Gəl!

0: bilməz söz gəni.
1: Filmin rejissoru Tofiq Tağzadə, əsgər rolunun ifaçısı isə Həsən Məmmədov idi. Rəşid Behbudovun ifasında daha çox məşhur olan «Я встретил девушку» mahnısının ilk ifaçısıdır. Mahnı ilk dəfə 1957-ci ildə Tacikistan SSR-nin Stalinabad kinostudiyasında çəkilmiş eyni adlı filmdə ifa olunmuşdu. Sovet Tacikistan xalq şairi Mirzo Tursunzadənin xüsusi olaraq film üçün yazdığı mahnısı hələ də xüsusilə populyar olaraq qalır. Filmdəki bu və bir çox digər mahnılar Rauf Atakişiyev tərəfindən ifa olunub və Andrey Babayev tərəfindən bəstələnib.

Radio Yurd FM.

bilmedik hayana, hayana gedər. Bahar əsrədi, payız axşamı, yenə həzin-həzin titrədi ürək. Bahar əsrədi, payız axşamı, yenə həzin.

0: gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.
1: Doğma musiqi dalğası Yurd FM.

0: Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

1940-cı il martın 16-sında İçəri şəhərdə anadan olub. Anası Zivər Əliyeva Üzeyir Hacıbəyevin şagirdi Azərbaycanın ilk qadın piyanoçularından idi. Atası Əziz isə hərbi həkim olub. 1945-ci ildə müharibədən sonra Vaqifin valideynləri ayrılır. O, anasının himayəsində böyüyür. 1963-cü ildə Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecini bitirib, Bakı Musiqi Akademiyasına daxil olmuşdu. İlk məşhurluq da elə bu zaman gəlir. Vaqif burada kiçik konsertlər verir, klublarda çıxış eləyir. O, əsasən klassik caz, bluz və oynaq mahnılar ifa edirdi. 16 yaşında Bakı Filarmoniyasının səhnəsində Maestro Niyazini valih edir. 1965-ci ildə Tiflisə köçür. Arera Musiqi Ansamblına rəhbərliyə edir. Orada Elza Bandiladzeni tanıyır və onunla evlənir. O vaxta qədər bir dəfə evli olmuşdu. 1966-cı ildə Tallində keçirilən festival